0: Kaixo, June Quintana naiz, eta Guaixe Fundazioko bazkide egitera animatzen zaituzet. Guazen sakanako kazetaritza sustatzea. Izan giltzarri!
1: Informazio guztia, 9984-5725 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Sendemora, el karma y tatuón dore. O veanlo, betasalek, solik zaituzte estaltzen. Ez jarraitu, beldurarik,

Cheeseburger.

0: mila esker horregoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana.
1: Beldurrak bihotza kutsatu eta burua deusestatu. Arima galdu eta beraiena bihurtu. Mutu gelditu eta inertziaz mugitu. Guztiz bihustu eta azalean sentitu. Nor naiz, zer nahi dut, nahiko al naiz, nahiko al dut. Beldurra beti beldur, ateak itxitere ikusten gaitu. Entzuteaz gain hitz egiten gaitu. Ahuldu, zamindu, iraindu, estutu, estutu. Eta guztia honik sortu dut. Zalantza txiki bateko izkina txiki batetik. Sartua, surtua, eraldatua. Errealitatea ilundu, itxutu. Nor naiz, zer nahi dut. Nahiko al naiz, nahiko al dut. Beldurra beti beldur. Ateak itxita ere ikusten gaitu. Entzuteaz gain hitz egiten gaitu. Ahuldu, zamindu, iraindu. Estutu. Estutu. Buru gaineko odei grisa desagertarazi. Begiak ireki eta arnaz egin. Iluntasunean ere intuizioa dugulako gidari. Gidari eta udari. Ni naiz hemen eta orain. Nire beldurren. Zaindari. Zaindari.

0: Kaixo, Ane Martija naiz, eta ni bezala sakanan gertatzen dien gauza guztietaz informatuta gune bauzu, egin zaitez Guaixe Fundazioko bazkide izan giltzarri.
1: Informazio guztia, 9984-564-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.
2: Okay, gentlemen, from the top.
3: Vamos, ¿cómo se dice? Vamos.

bazkidetu izan giltzarri. Hilabetean euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9448 564 275 edo 618 882 675. guaixe.eus. Bazkidetu izan giltzarri.

Això sakana ko lagunok. Hori batek errandik, baixe fundazioak bazkideak garritula. Eta badakizue, bertako edabideak dutitzea oso garrantzitsua dela guretzat. Fidaigarriak baitira. Egin zaitez, mesedez, giltzarri. Aupa zuek, aupa sakana, aupa euskal herria, aupa guaixe.

Informazio guztia, 9848-645 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Guaixe aplikazioa. Zergatik eta zertarako deskargatu aplikazioa? Zozketa eta lehiaketa guztietan modu erraz batean parte hartzeko aukera izanen duzu. Norberak nahi dituen herri eta intereseko gaiei buruzko kazetaritza edukiak eta azken orduko abisuak lehenesteko aukera, nahi eran. Guaixeren aldizkariak PDF-an, argazki galeria, audio eta bideoekin mugikorrean irakurtzeko aukera. Guaixe.eus webguneko ikusentzunekoak eta argazkiak doan deskargatzeko aukera. Sakana osoko kultur eta jarduera agenda, momentu oro eguneratua. 0 kilometroko gida, Sakana osoko zerbitzu eta komertzioen gidarik berrituen eta osatuenarekin. Gure proiektuko kidea izan da, gure komunikazio proiektua garatu eta hobetzeko prozesuan lagunduko duzu. Guaixe aplikazioa hemen da.
1: Beldurrak bihotza kutsatu eta burua deusestatu. Harima galdu eta beraiena bihurtu. Mutu gelditu eta inertziaz mugitu. Guztiz bihustu eta azalean sentitu.
2: Baina orduek aurrera egin ala, desegin eginen dira.
3: Goizeko 8ak dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
4: Egun on guztioi, 25 urte beteko dira gaur munduaren norabidea aldatu zuten atentatuak gertatu zirenetik. Ordura arte ahal guztidun ziruditen estatu batuei bihotzean egin zieten eraso.
5: We've had a national tragedy.
4: Mendela urden, irailaren 11ko atentatuetatik zuzenean ikusi genuen New Yorken nola dorrebikien kontra bi hegazkinek talka egin zuten eta behera nola etorri ziren biak. Pentagonoko segurtasunari iseka egin, ura gainditu eta hegazkin bat ere bota zuten estatu batuen defentsa bihotzean eta Pensilvanian beste hegazkin bat ere joan zen lurrera. Guztira 3000 hildako eragin zituzten Al-Qaedari egotzitako atentatuek. Eta estatu batuek egin zioten mundu mailan terrorismoaren kontrako gerrari. Aurten ere izango dira omenaldiak, baina polemiketa guzti. Batetik Donald Trumpek ez duelako parte hartuko eta bestetik Zoran Mandami, New Yorkeko egungo alkateak, musulmana denak parte hartuko duelako. Eta garai hartako alkateak, Rudolf Giulianik eskatu duelako, ez dezala parte hartu. Irailaren 11ko atentatuen urteurrena estatu batuek bizi duten zatiketa eta polarizazioaren erakusle. Urteurren horri tartea egingo diogu, begiratuko dugu estatu batuetara, baina etxean hezkuntza gaia ditugu gaur puntako. Izaro Insausti, egunon. Ordu honetan Barakaldoko Bekera bidean izango dira Euskal Autonomia Erkidegoko 900 ikastetxeetako zuzendaritzako kideak. Izan ere, goizeko 9:30etarako deitu ditu Jaurlaritzak. PISA txostenaren emaitzak aztertu nahi ditu eurekin. Atzo, adituekin bilera egin biharamonean.
6: Emaitzen gainbera zerk eragin zuen identifikatu eta irtenbideak bilatzea da helburua. Hezkuntza ebaluazioa eta sistemaren hobekuntza izeneko jardunaldian besteak beste pantailen gehiegizko erabilerak, ikasgeletako dibertsifikazioak edo elebitasunak eragina izan ote duen PISAko emaitzetan ari dira aztertzen. Juncal Gutierrez, unibertsitatez besteko irakas sistema ebaluatu eta ikertzeko erakundeko zuzendaria.
7: Emaitzak ez dira izan espero ditugunak. Ez dago arrazoirik garbi esateko hau da arrazoia, arrazoia gainera izango dira anitzak.
6: Gogoetatik arago, Juan Ignacio Pérez Iglesias, Zientzia Unibertsitate eta Berrikuntza Sailburuak ekiteko garaia dela uste du.
8: Ez dala gogoetarako garaia. Ekiteko baizik, ez? Azterketarako eta ekiteko.
4: Medikuen sindikatuak bestalde udazkeneko greba noiz eta nola egingo duen gaur jakinaraziko du eta horren atarian gainerako osasun langileek bost greba egun deitu dituzte. Osakidetzan euren lan baldintzak ere hobetu beharra dutela esanez.
6: Erkidego osoko bi greba eguni lurralde bakoitzeko beste bat gehituko zaie urriaren 30etik abenduaren 14ra bitarte. Satxe, Ela, Lab, Komisiones eta UGT sindikatuek Osakidetzako kolektibo guztien lan baldintzak hobetu behar direla uste dute, soilik medikuekin adostutakoa ez delako nahikoa Amaia Mayor Satxe, Ester Saavedra, Ela.
8: Osakidetzari eskatzen diogu benetako edukiak jorratu ditzala maiz etorialean.
9: Kolektibo guztien ordainsariak eguneratu eta hobetu behar dira. Uste dugu ere momentua badala lanaldia murrizteko, lizentzia eta baimenetan benetako aurrera pausoak ematea. Eta bukatzeko profesionalen arteko desberdintasunak ezabatzea.
4: Gainerakoan etxeko politika gintzan, hautagaitzak ari gara pixkanaka ezagutzen, datorren urteko maiatzeko udal eta foru hauteskundetarako hautagaitzak EH Bilduk azken ordu hauetan argitu du batetik Nerea Kortajarena izango dela, Donostiarako alkate gaia, Joni Sosti Jeltzaleen hautagaiarekin leia estua aurre ikusten da, Alderdi Sozialistak oraindik ez du jakinarazi nor izango den bere hautagaia ofizialki, eta azken minutu hauetan EH Bildu jakinarazi duen bestea da, Maria del Rio izango dela berriz ere EH Bilduren mai politikoak Bilboko alkategai izateko proposatuko duen hautagai. Zeutako migratzaien iritsieratik bestalde lehendabiziko hitz egin du azken ordu hauetan Marokok eta esan du ez zuela krisiarekin, krisia eragitearekin zerikusirik izan eta ohartarazi du ez duela onartuko bere aurka egitea Espainiako alderdiek euren barne xestrak argitzeko.
6: Izenik aipatu gabe zeharka egin dio referentzia Alderdi Popularari deitoragarria jo du gobernu ardura izan dutenek zentzuzko jarreretatik urrundu eta populismoaren aurrean amore eman izana eta ohartarazpena bi herrialden arteko tentsioak gora egin dezakeela bide horretatik jarraituz gero. Ez dagoela frogarik diote, milaka migratzaileek legez kanpo Zeutara egindako sarrera Marokori leporatzeko eta horiek berriz hartzeko prest dagoela gaineratu du baita din txikikoak ere. Maroko eta Espainia arteko harreman diplomatikoak zapuztu nahi direla uste dute agintari marokoarrek eta kritiko agertu dira Espainiako gobernuak egindako dokumentuen desklasifikazioarekin, baita Saharar herritarrei herritartasuna aitortzeko kongresuak onartutako legearekin ere.
4: Kiroletan Andoni Urbiztondo egunon.
10: Egunon Iñaki.
4: Espainiako buelta dugu arretagune.
10: Bai, Henri Masek aurrera pauso handia eman baitzuen atzo lasterketa irabazteko bere kirol ibilbideko erlojupeko onenetako eginez 33 segundo bakarrik eman zituen Roglicekiko eta orain 1:37 errenta dauka esloveniarrarekiko gaurko eta biharko etapako gorri begira eta pilotan esan CaixaBank Masters Chapelketako lehen finalerdi jokatuko dela iluntzean Beserian Hondarribian Amiano Gabirondo Peio Etxeberria eta Unax Landaren aurka.
11: Osalanek, laneko segurtasun eta osasunerako euskal erakundeak, tarte hau babesten du.
4: Errepidetan, Beatriz Zabaleta, badago kontuan hartu beharreko arazoren bat?
12: Ba ez, momentu honetan ez aparteko eragozpenik zirkulaziorako.
11: Dutxaiak, egunaldiaren informazioa eskaintzen dizu. Dutxaia, eta agur baino ontziari.
4: Fresko gaur goizean, otzere bai euskal herriko toki batzuetan jaioen munarri segun hon.
13: Kaixo, egun hon.
4: Ala ere, bazterrak epelduko ditu gero eguzkiak, ezta?
13: Hori da, bai, urrengo egunetan pixka bat horixe izango da, ez? Egun senti fresko edotzak, eta gero, ba, temperatura maksimoa gainera errekuperatuz da, ez egun, ba, igotzen joango dira, beraz, bon, arratsaldeko lehen orduak, goxuak, edo beroak ere izango dira igandean. Gaur momentuz, beroenak 22 eta 25 gradu artekoak izango dira, eta egun sentiko behelainoak desegin ostean, ba, orokorrean zerua guzkitzu geldituko da, uskar bileko askotan, eta kanta hori xurialdean, bueno, batarteka beodei batzuk sartu litezke itxasoteik, bat ere kostaldera goizean eta ondoren gauean.
4: Eta astebururako zer espero behar dugu bide beretik?
13: Hori da, bide beretik jarraituko du eguraldiak, hau da, egun sentian atzera ere belainoak eta beodeiak izango ditugu, baina behin jasuta eguzkitzu geldituko da eta pixka bat temperatura maksimoa erreparatuko diegu, izan ere egun ez egun igotzen doaz, bihar orokorrean 24 eta 27 gradu artekoak izango dira, baina igandean itsasertzean 25 gradu

0: ako aditu taldearekin. Eta gaur, emaitzak hobetzeko lanildoak jarriko dituzte, maigainean Nerea Sarriegi egunon.
1: Egunon bai, lanildo horien artean daude, ikastetxe eraginkorren, hau da emaitza onak dituztenen jarduteko moduak aztertzea, irakasleak beraiek ebaluatzeko beharra planteatzea, programen azterketa, eta PISA txostenak azaleratu duen arazoetako bat ere jorratzea teknologia tresnen eragina pantailen erabilera egokia egiten ariote den, ala ez aztertzea. Euskal Autonomia Erkidegoko 900 ikastetxe publiko eta itunpeko etako zuzendariak deitu ditu hezkuntza sailak bilerara Barakaldoko Beken egingo dute 9:30etatik aurrera eta han izango dira baita jada atzo batzartu ziren ebaluaziorako aditu taldeko kideak ere. Talde horren parte da Junkal Gutierrez, Jaurlaritzaren ebaluazio sistemaren zuzendaria.
2: Emaitzak ez dira izan espero ditugunak. Ez dago arrazoirik garbi esateko hau da arrazoia, arrazoia gainera izango dira anitzak.
1: Zer dago hortaz emaitza txarren atzean? Inoizko emaitzarik okerrenak izan baitira zientzian eta batez ere irakurmen ahalmenean Ceuta eta Melilla soiek gaindituta. Bagaur, diagnostikoa partekatu eta erantzunak bilatzeko eguna izango da Barakaldoko Beken.
0: Osakidetzako kolektibo guztien lan baldintzak hobetzeko helburuarekin bestalde, bost greba egun deitu dituzte sindikatuek urriaren 30-etik abenduaren 14 bitartean, medikuen baldintzak soilik ez, langile guztien egoera hobetzea da mahai sektorialeko eduki zehatzak eraman ditzatela Osakidetzari hori eskatu. Diote, Ainara Rubio Gasteiz, egunon.
3: Egunon, Osakidetzan iragarritako udazken beroaren egutegia zehaztu dute bai, Satxe, LALAB, Komisiones Obreras eta UGT sindikatuek Euskal Autonomia Erkidego osorako bi greba egun urriaren 30-ean eta abenduaren 14-ean eta lurraldeka beste hiru greba egun abenduaren 9-ean Araban, 10-ean Bizkaian eta 11-ean Gipuzkoan. Benetako negoziazioa eta langile guztien lan baldintzak hobetzea eskatzen dute, ez soilik medikuena Amaia Mayor, Satxe eta Ester Saavedraela.
4: Ez dugula simulazio hutsik sustatuko. Osakidetzak kontrako itxura eman nahi badu ere, gaur egun, ez dago mai gainean inolako proposamenik.
5: Kolektibo guztien ordainsariak eguneratu eta hobetu behar dira. Uste dugu ere momentua badala lanaldia murrizteko. Eta bukatzeko hitzarmenaren negoziazio horretan ere jorratu behar dela profesionalen arteko desberdintasunak ezabatzea.
3: Aztertu gabe, mahai sektorialaren urrengo bileraren aurretik proposamena jasotzen badituzte, egoera bideratzeko aukera dagoela esan dute. Ez da izango, udazken honetan osasun alorrean izango den mobilizazio bakarra, estatuko medikuen greba batzordeak gaur emango du jakitera, noiz eta nola abiatuko duen atzo adostutako greba mugagabea.
0: 8:10, Landabengo Volkswagenen lantegiak ia erabat geratu behar izan du auto elektrikoen ekoizpena baterien akats bat detektatu ondoren. Dagoeneko 7,500 Skoda Epic ekoizi dituzte Landabenen eta enpresak esan du ibilgailu horiek bezeroi entregatzerako erabat konponduta izango dela arazoa. Eli Eraso, zer dakigu, egunon?
6: Egunon, ba, Hyundai Mobis, hornitzaile korearrak imarko hainen duen, lantegitik Volkswageni saldutako baterietan dagoela arazoa. Bateriak babesten dituen estalkiaren zigilatzean atzeman dute akatsa. Volkswageneko lantalde tekniko bat eta Hyundai Mobiseko arduradunak elkarlanean ari dira, akatsa konpondu eta autoelektrikoneko izpenarekin jarraitzeko. Landabengo lan batzordetik lasai daudela esan digute, hasiera guztietan izaten delako zerro betua. Alfredo Morales lan batzordeko presidentea da.
7: También es cierto que bueno, los lanzamientos siempre suelen traer problemas con diferentes piezas, en este caso lógicamente la batería es una pieza esencial.
6: Irailaren 3an jabetu ziren arazoa, ordurako eginak zituzten 7,500 Skoda Epic autoak ere konponduko dituztela jakinarazi du enpresak. Ibilgailu gehienak ez dira bezeroengana iritsi, oraindik kontzesionarietan eta biltegietan daude. Gainera, Landabenen astean Skodaren 1,600 unitate egiteko asmoa bertan bera gelditu da eta ID.Cross modelo berriaren ekoizpenaren hasiera ere atzeratu egin behar izan dute.
8: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainuontzi aukendu ja.
9: Ja, dutxa bat ja.
8: Dutxa ja. Bainuontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe eta nahi izanez gero interesi gabeko finantziazioarekin.
9: Etxeko bainuontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
8: dutxaja.com
10: Osalanen hilekoa aholkua. Sasoikako lanari buruzko kanpainek langintza egokia behar dute. Saiestu bero gehien egiten duen orduak, uraz hornitu, atxeden legu osduak, txanoa, arroba egokia, eguzkitako krema eta intzetuen usatzailea. Makineria eta jarrerak behar bezala erabiltzeko, prestakuntza eta informazioa eman, tendoi lesioak saiesteko. Konponbidea prebentzioa da Osalan.
11: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

0: zer gertatzen da onzerin jokalaria eta saltzailea topatzen direnean. Ba batak Eurojackpot sari irabaztearekin ametxe egiten duela. Besteak aste osoan zehar kuponazo sari irabazteko ilusioa izango duela. Eta saltzaileak bere desgaitasunari egokitutako lana izan dezakeela.
1: Eta guzti hori onzeren loterietan jokatzeagatik?
0: Guzti hori eta are gehiago. Onzeren loterietan jokatzen duzun bakoitzan, aukera gehiago sortzen direlako desgaitasuna duten pertsonentzat. Onzeren saltzaile batekin topo egiten duzunean, gauza honak gertatzen dira. Beraz, aukeratzen duzun jokoa aukeratzen duzula, ondo jokatuta.
2: Onze, jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
3: Spoilerra. Inorrez da hasi euskaltegian gatzaizkizu esaten jakinda. Orain euskara bonuarekin, inoiz baino errazago. Eman izena euskaltegian.
4: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
5: Euskadi Irratia.
6: Goizeko zortziak eta ia laurden dira, datorren urteko udal eta foru hauteskundeetarako hautagaitzen berri ezagutzen ari gara pixkanaka. Azken minutu hauetan jakindugu, EH Bilduk jakinarazi du Bilboko mahai politikoak Maria del Rio Pereda izendatu duela datorren eta proposatu duela datorren urteko udal hauteskundetarako EH Bilduren Bilboko alkatetzarako hautagai bezala. Orain lau urte ere, 2023ko hauteskundetan Maria del Rio izendatzen EH Bilduren hautagaia. Donostian berriz aldaketa. EH Bildu jakinarazi bai du Nerea Kortajarena proposatu duela alkategai izateko. Kortajarenaren eta Jon Insausti Jeltzalearen arteko leia espero da. Udal hauteskunde horietan ikusteko dagoena da Alderdi Sozialistak nor izendatuko duen hautagai. Oraindik ezpaitu ofizialki iragarri nor izango den hautagaia. Carmele Uribezalgo, egunon.
7: Egunon, bai, Juan Carlos Izagirreri errelebo hartu eta Nerea Kortajarena aurkeztuko da alkategai maiatzeko hauteskundeetan. Legebiltzarkidea da 2016tik eta aldi berean EH Bilduren programa idazkaria. Alderdiak adierazi du Donostiako lehen emakume alkatea izateko beharrezko dohainak dituela. Kortajarenak atzo argitaratutako bideo batean bere asmo nagusietako batzuk zeintzuk izango diren azaldu du.
8: Etxe bizitza arazoari irtenbidea bilatzen hasi eta milaka gazte donostiarren emantzipazio aukerak desblokeatzea niretzako lehentasun bada. Sinestua nago, konbentzitua nago, arro sentiarazten gaituen Donostia berreskuratu dezakegula.
7: EAJ-taren hautagaia Jon Insausti izango da, iaz alkate kargoa hartu ostean, eta PSE-koan norri izango den Eneko Andueza sozialisten buruari galdetuta modu lausoan erantzun du. Ane Oiarbidenen izena eman zuen Jose Antonio Asensio, Gipuzkako sozialisten idazkari nagusiak, baina azken aldian besteak beste Deniz Itxasoren izena ere entzun da. Anduezak dio, gauzak argi daudela.
9: Ez detuzte zalantzarik dagoela, bakoitzak, herrialde bakoitzak, bere prozedurak ditu, bere gutegiak ditu, eta bueno, Gipuzkoan, ba, militantziak esango da, zein izango da gure hautagaia.
7: Ez dagoela presarik gaineratu du Anduezak.
6: Ceutara begiratu behar dugu, azken ordu hauetan izandako suteek alarma guztiak piztu baitituzten. Hiriko puntu, hainbat puntutan piztu dituzte suak, horietako bat Tarajaleko industriagunean, migranteek inguruan eraikitako 40 txabola erradira, Beatriz Zabaleta.
10: Bat industriagunearen ingurua 40 txabola kiskali dituzuak eta bertan bizi ziren migranteak inguruko errepide bazterrera joan dira izututa. Hori larriena izan da, baina ez bakarra. Ordu batzu lehenago migranteen harrerarako zentroaren inguruan han dagoen beste asentamentu batean izan da sutea atzo arratsaldean 8:00etatik gaur goizaldera bitarte 112 zerbitzuan 10 dei jaso dituzte Zeutan suteak direla eta horietatik gutxienez bi zuten ziren autoen berri emanez eta beste bitan kontenedoreak ziren garretan zirenak. Polizia ikertzen ari da gertatutakoa, baina hipotesi nagusia da propio eragindako suak izan direla.
6: Zeutako migrazio krisia gertatu eta hilabete luze igarostean lehendabiziko aldiz hitz egin du ofizialki Marokok. Ezoiko oharra egin du publiko Marokoko gobernuak eta alderdi politikorik aipatu gabe kritikatu du krisi hau Espainiako barne politikako kontuak doitzeko erabiltzea. Bestalde argi utzi du, ez dutela onartuko krisi honetan pagaburu izatea Marijo Garmendia.
11: Krisiaren erabilera elektoralista egitea leporatu dio Marokok Espainiari eta ohartarazi ere, ez duela onartuko Maroko erabildezaten Espainiako tirabira politikoetan. Izenik aipatu gabe, baina Partidu Popularari zeharka erreferentzia eginez, deitoragarria jo du gobernu ardura izan dutenek zentzuzko jarreretatik urrundu eta populismoaren aurrean amore eman izana, eta ohartarazpena edo mehatxua, bi herrialdeen arteko tentsioak gora egin dezakela bide horretatik jarraituz gero. Errotik gezurtatu du migranten sarrera masiboan zirikusia izan duenik, eta dio ez dagoela hori frogatuko zuken zantzu, txosten edo gertaerarik. Are gehiago, presta gertu da zeutara legezkanpo sartu ziren pertsonak berriro hartzeko, eta harriduraz galdetzen du ohar horretan zein ote den horiek ez itzultzeko arrazoia, eta bakarri joan ziren adin txikikoen kasuan haien familiekin itzultzea dela bidea ziurtatu du Marokok. Maroko eta Espainia arteko harreman diplomatikoak zapuztu nahi direla uste dute agintari marokoarrek, eta kritiko agertu dira Espainiako gobernuaren bai dokumentuen desklasifikazioarekin, baita saharar herritarrei herritartasuna aitortzeko kongresuak atzo onartutako legearekin ere.
6: Marokoren erreakzioa hori Ceutako krisiaren inguruan lehenengo hitz egin eta gero, Ceutako egoerak jarraitzen du muturrekoa izaten, eta bertan dauden adin txikikoak penintxulako erkidego desberdinetan nola harrera egin ere oraindik erabaki gabe dago. Azken orduotan jakin duguna da Nafarroara iritsi direla eta iristear direla Ceutara sartu ziren adin txikiko bost neskato. Hainbat jada iritsita, beste batzuk aurrerago etorriko dira. Ceutako gobernuarekin bitariko akordioa eginda hala ekarri dituzte Nafarroara, Espainiako aurzaro eta gazteria ministerioa jakinaren gainean dela.
12: Euskal Herria Irratian, Iruñerria goizetik, Maialen Uarte.
13: Belateko tuneletako obrek gainkostua sortu dute eta hori ordaindu alizatea korapilatu egiten ari da, eta lanak geldirik daude bitartean. Zer gertatzen ari da, Aritz Pascual, egunon?
14: Egunon, Belateko tunel berrietako obren enpresek 8,5 milioi euroko gainkostuak pasadizkiote foru exekutiboari, eta honek ordaintzeko asmoa zuen, baina kontu hartzaile nagusiak esan zion ezetz, gainkostu horiek ez dutela justifikaziorik. PSN saiatu zen orduan bide zidorren bat topatzen ordainketa egin alizateko, obrek aurrera egin zezaten, baina ezetz. Exekutibo barruko zerbitzu juridikoek aste honetan esan diote ez dela zertan ordaindu behar. Gauzak honela, obrak geldirik daude, une honetan 148%, hau da, tunel bat bakarrik eginda dagoela. Gobernu bazkideek zorroztasun eskatu diote exekutiboari. Pablo Azkonak geroa bai.
15: Kezkatuta gaude eta Txibite presidenteak eta PSN-ek azalpena eman de behar dituzte. Obra zer, garapen izaten ari den eta zer ondorio pitzakeen jakin nahi dugu. Ez da, onargarria.
14: Zentzu berean, mintzatu da zurekin Nafarroko Carlos Guzmán.
16: No vamos a avalar que se abone ni un solo euro más.
14: Berdina eskatu du gobernu kanpotik Euskal Herria Bilduk, justifikatu gabeko gainkostuak ordaindu behar ez direla. Laura Znal.
17: Ez zen euro bakar bat ere ordaindu behar, kontu hartzaileak abalatu ez bazuen, eta hori...
14: PSN-eko Ainhoa Unzu parlamentariak erantzun die, ez du ulertzen gobernu bazkideen kezka, dena legearen barruan egiten ari denean.
18: Verdad que sorprende los aspavientos de sorpresa de los socios que eran...
14: Baina onartu du baietz, uda sasoia probestuta bidezidorra bilatu dutela gainkostua ordaintzeko.
18: Fue una posibilidad que se barajó. De hecho, para tener esa garantía...
14: Beroagoa, izan da ordea, oposizioarekin izandako ikamika bilkura areto barruan, ustela izatea leporatu dio, beste behin ere, UPN-eko Javier Espartzak Maria Txibiteri.
19: Que usted no era de fiar, señora Txibite, y pagará lo que ha hecho. No tenga
20: muchas
19: ninguna
20: gracias,
19: duda, señora presidenta.
20: Señor Esparza.
21: Quedan 2 minutos, 44 segundos.
22: Es usted juez.
14: Azalpenak emanen ditu dena den parlamentuan Txibite lehendakariak, bide judiziala ekidin ezina ematen du, auzi honetan, gobernuak eta enpresak akordio batetara, edo hobeto esanda ebazpen judizial batetara iritsi beharko direlako, asteko eta behin egindakoa ordaindu, eta bestetik obrek aurrera jarraitu ezaren.
13: Legealdi honetako azken ikasturteko lehen osoko bilkura izan zuten atzo Nafarroko parlamentuan eta entzun duzu Belateko tunelen inguru marian egiten ari diren lanek hartu zuten denboraren tarte handi bat galdera asko egin zituzten gaiaren inguruan. Egunon guztioi Euskal Herri Irratian txanda hartuta gatoz gertuko informazioari arreta eskaintzeko. Ireiak 11 ditu gaur Katalunian diada eguna ostiralarekin. Eguraldiak asteburuan zer dakarren ere ezagutuko dugu. Udaberriko itxurarekin abiatu eta amaituko dugu asteburua. Iparraldean behodeiak agertu daitezke goizean eta zurea tarteka odeitsu ere gera daiteke. Hegoaldean zerua garbiago egonen da goiodei batzuekin eta egunaren hasieran bereziki lainoguneekin. Temperatura maksimoetan aldaketa nabarmenik ez, baina egunetan aurrera egin ahala igotzen joanen dira apurka. Gaur 27 ikusiko ditugu, bihar 30 eta igandean 32 iritsi daitezke. Gaurkoari begira arratsaldean iparrekialdeko haizea ibiliko da, gainerako orduetan haize ahula eta aldakorra. Une hauetan Iruinean 12 gradu ditugu.
12: Iruinerria goizetik. Iruinerria goizetik.
1: Oso gutxi falta zait. Titulatera beharko nuke. Dakidana aprobetxatu behar dut.
20: Utzi bueltak emateari, hobetu zure euskara.
13: Orain doakoa da, guztiz doakoa A1 eta A2 mailetan eta diruz lagunduta gainerakoetan.
20: Euskara ahora. Informazioa euskarabidea.eusen.
22: Gobierno de Navarra.
23: Nafarroako gobernua.
24: Navarra, una forma de funcionar.
25: Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.
26: Optika Joaquín Alforja. Ikasteko ikusi, ikusi eta ikasi. Ikasketa garaian ikusmen osasuntsua izatea funtsezkoa da. Optika Joaquín Alforjan ikasteko ikusi kanpainarekin bat eginez, 6 eta 12 urte bitarteko aurrentzako ikusmen azterketa musutruk iraia eta urrian. Optika Joaquín Alforja uste osoan, urte osoan. Iruñeko udal plaza bat.
13: Legebiltzarrean segituko duguna Nafarroak Zeutara iritsitako 5 adingabe hartuko dituela jakinarazi baitzuen Maria Txibite lehendakariak atzo bertan.
27: Y si hablamos de menores, pues no hay duda que todo lo que no sea darles cobertura y contribuir a encauzar su situación, su vida para que tengan futuro, no cabe en nuestra manera de entender la política y menos nuestras responsabilidades de gobierno.
13: Bost adingabe, bost neska ekarriko dituzte Zeutatik Nafarroara. PPek eta Voxek salatu zuten harrera zentroak beterik dituztela, baina Carmen Maeztu kontseilariak ukatu egin zuen hori, harrera sarea gainezka dagoenik esan zuen ez dela egia, 257 lekuetatik 207 baino ez daudelako beteta. Adingabe horiek harrera familietara bideratzeko asmoa dute gobernutik gero. Kontseilariak esan du Nafarroak Zeutan sortutako krisiari erantzun behar diola eta adingaben banaketan parte hartzeko prest dagoela beti ere legediarekin bat eginda. Gogorarazi du adingabe guztiek eskubide berberak dituztela jatorria edo migrazio egoera edo zein dela ere. Eta bestelako gaiak ere jorratzen ditugu gurean, euskaratik eta euskaraz, Laba Euskalguneak egin moduan, oraingoan jolasa oinarri hartuta, proiektu bat garatzen ari dira, Azitegia bekari esker. Miren Mindegia lankideak bildu du informazioa.
28: Euskaldunen komunitatea saretzen laguntzea eta euskaraz ezakitenei hizkuntza hurbiltzea. Horixe da Laba elkarteak abiarazitako Azitegia bekaren helburua eta asmo horrekin 2 proiektu aukeratu dituzte. Horietako bat atzo ezagutu genuen Iruñeko Alde Zaharra estrenatuki izanen duen jolas komunitario bat. Oroimen galdua izena du jolas horrek eta komunitatearen partaidetzarekin eraikiko den jolas bat izanen da. Proiektu honen atzean daude Iker Kolomo aktorea eta Arritxu Udeatxa dantzaria.
29: Kasu honetan, Iruñeko Alde Zaharrak dituen eragile eta pertsona desberdinek, edo pertsona desberdinen partaidetzarekin garatu nahi dugun zeozer da. Joku bat, baina bueno, tailerrak izan daitezke, komunitatea hitza edozein tokita sar daiteke, baina garrantzitsuena da eragile guztiek parte hartze aktiboa izatea.
28: Prozesu aurriaren 24an Iruñeko Alde Zaharrean eginen den jolasarekin amaituko da. Horren aurretik, iraileko eta urriko asteburuetan, lantalde ireki bat osatuko da Laban elkartuko dena Iruñeko oroimen galduaren historia osatu eta pista joku desberdinak prestatzeko.
30: Tailerrak gure disiplinetatik abiatuko ditugu. Jolasa helburu dela jakinda kode esceniko kontemporaneoak ere erabiline ditugu, irakatsine diegu etortzen diren pertsonei, eta beti hori, 24an izango den ekintzara bideratua izango da. Beraz ere, pues, jolasean, partaidetzan, inmersiboan eta guzti horretan oinarrituta egongo da.
28: Egun horretan, Iruñeko alde zaharrean zehar, erreferentziazko hainbat toki egonen dira joku eta proba desberdinak egiteko. Helburua azken batean, jolasaren bitartez saretzea, lenguaia artistiko desberdinak aurkeztea, eta helduei zuzendutako aisialdia sustatzea izanen da, guzti hori noski euskaratik eta euskaraz.
12: Iruñerria goizetik.
0: Bermea. Ez da izuts bat, ez da promesa bat. Egin den lanaren erantzukizuna hartzea da. Horixe da Bainuna Hotz Klinika 40 urte baino gehiago egin duguna. Diagnostiko zehatzak, emaitza fidagarriak eta bermerik handienak. Bainuna Hotz Klinika, Iturraman eta Lezkairun.
2: Konfluentziaz jaialdiaren hirugarren edizioa aurkeztu dute emakumeak ikusaraztea erdigunean jartzea duel buru, askotariko disiplinetan aditu diren emakumen topagune izanen da Ciudadeleko Armen Aretoa. Iruñeko udalak eta letraeridaz jaialdiaren antolatzaileek prestatu duten ere amadareaga da letraeridaz taldeko kietako bat.
3: Konfluentziaz ziklo kulturalaren hirugarren edizioak feminismoaren inguruan espazio eta komunitate bat sortzeko ardatzei eusten die. Arte disiplinetatik eta pentsamendutik, aktivismotik, diskurtzotik eta oroar praktika kulturaletatik abiatuta. Hiru saioetan erreferenteek diren gonbidatuak izango izaten jarretuko dugu, baita podcast bat zuzenean gozatzeko aukera ere.
2: Elkarrizketarako, hausnarketetarako eta parte hartzerako espazio bilakatuko da Ciudadelako Armen Aretoa iraiaren 24an hasi eta abenduaren 10ean lau saio antolatu baitituzte ziklo horretan. Lekua bete arte, kizun guztiak doan eskainiko dituzte. 12 gradu ditugune hauetan Iruñean, alde zarretik ale nagusitik odeiren bat sumatzen dugu zeruan, baina orduek aurrera egin ahala desegin eginen dira.

0: Euskal Herria irratia, Iruñerriko irratia.
1: Konpainiarik onena.
2: Faktorian eguneko albiste nagusiei errepasoa egin.
3: Gu ere faktoria gara, gertuko istorioak eta entretenimendua.
4: Arratsaldean deizuela guztiei, koizak kau, Euskal Irratia.
5: Arratsaldetan, eskrolik ez, baipasa, Euskal Irratia.
6: Kirolaren emozioa, Euskal Irratian.
7: Ostiral gauetan, futboltegia.
8: Hau da goiz kronika Euskal Irratian.
9: Asteburu goizetan, ajerik ez, amarauna, beti aldea, Euskal Irratia.
10: Euskadi Irratia.
11: Goizeko 8 terdietara iritsi gara.
12: Ebe Energiaren Euskal Erakundearen eskutik eguraldia.
11: Goiz freskoari gara izaten barrualdeko zoko batzuetan temperatura dezente jaitsi da 3-4 gradutara ere bai kasu batzuetan eta ondoren gorduotan hala ere temperaturak epelduko direla, eguzkiak baztarrak epelduko dituela, hori esan digu Jaione Munarrizek Euskalmeten.
13: Temperatura bart dezente jaitsi da eta barnealdeko leku askotan 10 gradutik ere jaitsi da. Eguerdirako ordea epelduz joango da eta gaur berriro ere maksimumak 22 eta 25 gradu artekoak izango dira. Beraz, arratsaldean giro atsegina izango dugu eta eguzkitsu egongo da. Egun sentiko belainoak desegin ostean leku askotan oskarbi egongo da, baina ipar partean baliteke tarteka itsasaldetik beodi ke sartzea, batez ere goizean eta ondoren gauean.
12: Eroskik egun ona opa dizu eta trafikoaren informazioa dakarkizu.
11: Errepidetan ez dauela goraberarik, horixe esan digute segurtasun sailean.
10: Euskadi Irratiko Faktoria. Kirola, ez detasun arazoekin bizitzara oraindik Murprotek da konponbidea. Murprotekek kirol informazioa babesten du.
11: Eta kiroletan buelta hartu behar dugu izpidean doni, atzo Mas Bikain Roglic ezaibeste.
14: Eta Eslovenia bazkantzako lan bikainak egiten ikusi dugu alago diogu alakorik, atzo etzuen bere neurririk onena eman, eta agerikoa da, ez dagoela bere onenean, normalari izango da inakin, ja goita mazazpi urte betezera du alako. Mas liderak aldiz, bat liderakoak ematen duen indarra baliatuz, bere kirol bilbideko sei onenetako egin zuen, eta goita 13 segundu bakarrekan eman zituen. Mugistar taldekoak orain, minutu eta goita mazazpiko errentak entzen dio Roglici, 3 minutu baino gehiago, 3 Juarez Elkatuari, Felix Gol Austriarari, aurretik dituzten bi etapa gaiztuen aurretik, bata gaurkoa eta biharkoa bestea. Movistar taldeko, errendimendu taldeko Xavier Muriel, kidea entzun behar dugu, Masen jardunaz, mintzo.
15: Zeretano, kibiritxeu, zemakia gora bera eta barre, eta noski firmatu benukain atzera aurretik diferentzia Roglicekin, eta bai oso postik. Bai, zintzoki esan da, hortxe, 50 segundu eta minutu terdi tarte hortan, eta egia esan guandik datuak eta txikiru ikusi, baina hori Enrique horren goitik junda.
11: Pilotan, berriz, CaixaBank Master txapelketako lehen final erdia jokatuko da bigarren mailan.
14: Bai, Amiano Gabirondo, Peio Etxeberria eta Unax Landaren aurka, Hondarribia jokatuko den partidan, Arkaiz Gabirondo Gaztelurra entzun behar dugu final erdiaz.
16: Joder, nik esan duzuke Peio dela favorito, ez? Bereziki Peio Etxeberria, joder, mondigan, lauterriko txapeldune, binareko txapeldune, lehenengo mailan. Eta, geho, Landa, ez? Ikerarizko biaka era manduna denboa gutxin, atea ja botare induna, eta bueno, baina bueno, nik esan duke behi diela favorito egida txapelketan nahiko gora beratxu ibili diela, duke behin kontra jogatu lehenengo gueltan, bueno, etxuen behin egun euki, eta bueno, partidu zeitzan zan, bakigu ez daukela inungo zeik ostialekoagin, eta bueno, ni uste behi diela favorito.
14: Bexerikoaren ostean jokatuko da Estelarra, Mariz Kurena Elordi, Artola eta Rezustaren aurka.
11: Eta futbolari lotuta esango dugu, Euskal Herria txapela jokatuko den eguna ere, ja dagoeneko baiestatu dela.
14: Urriaren bian izanen da, ostirala, noetan, hasien aldi egongo da, ligan, asteburu horretan, eta bitaldi horiek izan dira, puntu gehien batu zituztenak, iazko ligan, eta horregatik jokatuko dute, ba, final hori, bukatu horretik izan inaki, Imanol Alguazil dagoeneko lanean hasia dela Olimpiakos, Greziako taldean, Jose Luis Mendili barkargoa etu zuten astezkenean, oriotarra kontratatu atzo, Euskal Entrenatzaile Munduan Barrena izen hona dukitzen zuen dutela, berresten du kontratazio horrekin.
11: Zalantzarik gabe. Eskerrik asko, Andoni.
14: Gerarte.

0: Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Eta Faktorian gaur gonbidatu dugu Miren Elgarresta, Emakundeko zuzendaguri nagusia. Elgarresta Andrea, egunon, ongi etorri.
2: Eskerrik asko, egunon guztiei.
1: Hondarribiako alardean izan zara aste honetan, zen impresiorekin bueltatu zara?
2: Bueno, impresioa emakunderentzat eta oraindik berdintasuna emakumen eta gizonen arteko berdintasuna erabatekoa ospakizun batean, herriko ospakizun batean oraindik lortu ez izanak baurrek ematen duen, bueno, ba, nola baita, bueno, hori ez hori bakarrik, baina baitare giroa ikusita, giro ona izan zela, ba, biak mai gainean jarrita, bueno, alako impresio gazi gozoa, ez? Ala ere, bueno, ba, egun horretan bizi izan genuena, ba, elkarrekin erakunde guztiok eta parte hartu genuen, bueno, ba, kasu honetan, balardearen, ba, Jaizkibelen konpainiaren, bueno, ba, paso horretan eta harrera horretan, ba, benetan oso giro ona izan genuen, eta, bueno, ba, alde positibo hori nolabait, ba, azpimarratzean ikuste dut ere importantea dela.
1: Ikusten dituzunean kale nagusian emakumeak eta tartean neska gazteak konpainia parekideari Jaizkibeli bizkarreman, ez sentitzen duzu, ze azalpen aurkitzen diozu horri?
2: Bueno, ba, pena alde batetikan, batez ere ikusita, bueno, telebistan ikusi nuen, egia esan, eta aipatu nuen, baitare egun horretan, gure aurrealdean, bueno, olakorik ez gendun ikusi, baina gero bai telebistan irudiak ikusi nituen, eta baitare, bueno, ba, prentxan eta idatzizko prentxan ere bai, baina, bueno, pena batez ere adinagatik, ez? Oso gaztetxok ikusten ziren horretan, baina nik baitare esango nuke irudi hori erabata apaldu dala asko, garai batetik ona, eta bueno, gogoratu baitare garai batean ere plastiko beltzak ere jartzen ziela, eta nik uste dut irudi hori erabat ba, bueno, apaldu dela eta nabaria da, ez? Lehen esan dudan bezala, ba, gure aurrealdean eta garai batean hori baitare bazen ohikoa. Ba, olakorik etzan ikusi, ez? Ta irutze zaiten, bueno, ba, gauza nahiko txikia izan zala, momentu jakin batean gertatu zena eta ez detuzte erabat orokortuta inolaz ere ez etzan ikusten, ba, igaro txen duten ibilbide horretan, ba, erabat orokortuta zegoenik, ez?
1: Tokiko erakundeek, udalek, bai Irunen eta bai Hondarribian, oraintxura arte izan dute betiko alardea babesteko joera. Privatizatzera ere iritsi ziren alardea, erakunde publiko bati dagokion berdintasun betekizunak saiesteko. Uste duzu, goragoko erakundeetatik edota alkatetza horiek izan dituzten alderdietatik behar adinako presioa egin zaiela udal horiei berdintasunari iskin egiten dioten neurri horiek baztertzeko?
2: Bueno, nik uste erabili ditugula baitare gure eskoduntzan eta gure eskumenetan benetan alegin guztiak, eta bueno, hori esan da, baitare pixka bat nik uste dut gogoeta eta pixka sakonera eramatearek ueni dela. Aipatu dugu, ez, 50 urte pasatu direla, eta benetan 50 urte asko dira, ez? Eta urte guzti hauetan edo, bueno, horren beste, hainbeste urte igaro izanak eta horrek erakusten duena da, ba, benetan arazo konplexua dela, ez? Beste alferrik ez dira pasatzen 50 urte, ez? Benetan konplexua bada, zuk aipatu egin duzu, baitare horko nabardurak ere bai, eta garbi dago, herritarren gana ere, ba, arazo horrek ere nolabait edo bueno, ba, molde horrek eta nolabait eragin handia baduela, ez? Herritarrengana. Erakundeok eta aipatu egin duzu, bueno, ba, beste erakundeok eta alboan eta gauden erakundeok, ba, nik uste dut hor jarri izan duguna, ba, gure tresnak eta hoietako bat importanteena da elkarrizketa, eta baita ere sensibilizazioa, baina elkarrizketa batez ere, ba, nik uste dut tresna ezin hobea badela, eta biztan da baita ere, ba, pasaden aste artean ere, parte hartu izan genuen, ba, erakunde guztiok, ez nolabait, ba, denok bat egin genuen, ba, elkarrizketa tresnak dauken garrantziaz, ez? Hala eta guztiz ere, nik uste dut elkarrizketa bere garrantzia duen horretan ere bai, ezin dugu ahaztu eskubideen errespetua. Eta baita ere, ba, kasu honetan emakundearen ikuspuntutik baita ere berdintasun legeak dauken indarra, berdintasun lege hori denon adostasunarekin martxan jarri genuen 2005ean, ez? Eta nik uste dut bueno, ba, hortxe dira gure tresnak, baina elkarrizketa, bueno, ba, iruitze zaite momentu honetan badela baita ere, ba, gako bat herriaren kohesiorako, ez? Baina nik uste dut ibilbide horretan bai ikusten da benetan zailtasuna dagoela berdintasuna eta herriko kohesion artean nola, ez? Nola biak uztartu, eta nik uste dut nola horretan asmatzea dela kontua.
1: Bai, zailtasunak aipatzen dituzu, horiek uztartzeko egin delako elkarrizketa aleginik, eta urten bertan, uda amaieran jakinda, alardea baino egun batzuk lehenago, alarde fundazioko ordezkariek utzi egin zutela elkarrizketa maila, udalak bultzatu zuena. Honek ze estena tokitan jartzen gaitu, aurrera begira, ondorengo urtei begira, emakundek zerbait egiteko asmori badauka?
2: Ba, nik esango nuke, bueno, izan direla gora beratxuak, eta, bueno, ba, elkarrizketa prozesoretan, bueno, gora beratxuak izaten direla, edo prozesuak, bueno, nik normaltzat hartzen dute puntu hori, ez? Zailtasunak zailtasun, urratsak eman direla, eta hori ere nik uste eta azpimarratu behar dugula, naiz eta, bueno, ba, nahiko astiro eman direla urratxoiek, ez? Elkarrizketa espazioak daudela, momentu honetan bat baino gehiago, erakunden arteko espazioa, baina baita ere, ba, bueno, ba, bi alde edo bi parte, ez? Ba, nolabait kontrajarriak eta, bueno, ba, berdintasunaren aldekoak, eta nolabait tradizioa izen horrek edo bestekoak, eta baitare mai ere badago, mai hoietan eta elkarrizketa da, ba, importantena da, sensibilizatzeko, eta iruditzen zait elkarrizketa eta sensibilizazio horretan nik uste nabarmendu beharko genuke. Esaten da bi modu daudela, ez, festa hori ospatzeko, ez? Ta nik uste dut polarizazio horretatik irtetzea dela bueno, ba, pausoa, edo nik uste dut era positiboa, ez? Nolabait polarizazio horretatik ateratzea. Irutze zait gainera bi parte horietan aipatzen denean edo nik uste dut gris gehiago badaudela, dena ez da txuria eta beltza, ez? Eta esango nuke urten poderioz eta egin diren edo eman diren pausuekin eta baita ere berdintasunarekin beste esparruetan lortu izan dugun guzti horrekin banik uste dut pasar pentsatu ematen dula, ez? Eta nolabait batzuk eta pentsatuko dutela, eta bueno, hala pentsatzen dut, pentsatuko dutela ba, kontraesanetara ba, egon daitezkela, ez? Eta horrexegatik nik uste dut sensibilizazioaren lan horretan ba, jarraitzea dela ba, gako bat, eta gainera herriko kohesiorako nik uste dut bide bat ematen duena.
1: Uda amaieraldeko jaia dira Hondarribiakoak, aurrez gainerako herri eta hiri gehien zuenetan igaroa dira, udako festak behintzat, eta aurten hiriburuei dagokienez, Gasteiz, Donosti eta Bilboko aste nagusi dagokienez, nabarmendu duzu sexu askatasunaren aurkako delituek behera egin dutela, apala izan da beherakada, baina salaketa gutxiago izan dira. Zeri egozten diozue hori?
2: Bueno, aipatu egin duzun bezala, ba, orokorrean, bai jaitsiera bat somatu da, ez? Bueno, normalen gu erne ibiltzen gara eta atentuz baitare datuaren irakurketarekin, egia da, azkeneko hiru urtetatik ona, edo, ba, jaitsiera, xume batetik eta, ba, iaz 26 kasu salatu izan baziren, aurten 23 izan dira, eta aipatu egin duzun bezala, ba, guretzako oso termometro sozial ona da. Hiriburuetan aste nagusi hoietan ze gertatzen dan, bueno, ba, balorazio bat egiteko. Urte asko daramatzagu erakunden artean, batez ere eudelekin eta emakunde, ba, nolabait materialak prestatzen, sensibilizazio lanak eta batez ere sistematizatzen ba, herriko jaiak antolatzeko orduan, lehenengo minututik, ez, nolabait aurre ikusteko eta neurria jartzeko, batez ere prebenitzeko, ez, ba, eraso sexista gerta ez ditzaten, ez? Nik uste dut, egindako sensibilizazio lan horrek, ba, nik uste dut eraso asko prebenitzea lortu duela, ez? Alare, bueno, ba, erne jarraitu behar dugula, ze oraindik ere, ba, batzu pentsatzen dute, ba, emakumeen aurkako erasoak egiteko, ba, jai espazio hoietan nolabait, ez? Ba, aukera badutela, ez? Ta horrexegatik importantea da guztion artean eta nolabait arbuio kolektibo bat zabaltzea. Ta zentzu horretan sensibilizazio lan horrek nik uste dut eragin handia izan dula azkeneko urtetik ona, eta geroz eta nabariagoa da, presenteagoa dago, baitare pregoietan, baitare bueno, pregoietan bakarrik ez, bueno, antolakuntzan aurre ikusten dira, ba, punto moreak, nola baita arreta eskaintzeko, informazioa bueno, ba, eskaintzeko, eta nik uste dut bide horretatik jarraitzea dela gakoa.
1: Jai eremu askotan ikusi dugu antolakuntzak izan ohi dituela zaintza protokolo propioak erasoen aurrean, Bilboko kasuan esate baterako zer esan eman izan du Bilboko konpartsek eta udalak batera daukate protokolo bat hitzartua, eta askotan erasoa jasaten duen emakume bat hartatu eta poliziari deitu ala ez gero erabakitzen da. Alegia, gerta daitekela jaso izana eraso gehiago, baina poliziari salatu ez. Ez dakit eremu hauetako informaziorik ba ote daukazuen, eta poliziari deitu ala ez erabaki horren inguruan ze iritzi daukazuen?
2: Bueno, gurekin zuzenean olakorik edo horrelako ez dakit gomendiorik edo azalpenik eta ez dugu zuzenean jaso, bai jakin izan dugu horrelakorik eta gertatzen diela. Nik uste dut erakundeok eta daukagun arduraren ikuspuntutik, ba, erakundeok azkeneko urte guzti hauetan eraiki ditugun zerbitzuak, baliabideak, formatu ditugun profesionalak, eta nik uste dut hor dauzkagula berme guztiak biktima izan den emakume horri alik eta arreta hobekien emateko kalidade gorenekoa. Egia da, indarkeria matxistaz berba egiten dugunean edo hitz egiten dugunean arazo struktural bateaz hitz egiten dugu, eta erakundeok eta, ez, ba, eraiki izan ditugun zerbitzu guzti hoiekin bakarrik, eta ba, ikusten dugu beste hanka bat ere behar dela, eta da komunitatea, ez? Komunitateare sensibilizatu behar dugu, komunitate aktibo bat ere behar dugu, ba, arazo estruktural honi aurrera egiteko. Hala eta guztiz ere, ba, kasuz kasu, aztertu egin beharko zen, ez? Ba, zenolako beharrak dituen biktima, eta horren arabera zalantzari gabe, ba, zerbitzuen artean aukeratu behar ditugu oberenak eta arreta alik eta egokien eskaintzea.
1: Protokolo hauek azken finean diotena da biktima eta biktimaren asmoa eta nahia dela erdigunean jartzen dutena, eta ark nahiago baldin badu poliziari ez deitzea, etzaio deitzen. Zerk eraginda iruditzen zaizu izan daitekela poliziari deitzeko eta salaketa jartzeko erresistentzia hori? Eta erresistentzia horrek zer pentsatua eman beharko liguke gizarte bezala?
2: Bueno, nien nintzateke espekulaziotan sartuko, biktima bakoitzak eta neurtu egiten du baitare bere segurtasun, bere burua nolabait ez, ba, beak neurtzen du bere burua seguru mantentzeko zeintzu diran eman bar ditun urratsak, eta baita ere oso importantea da biktimek eta euren agentziare badaukate euren erabakiak hartzeko, eta hori ezin dugu ahaztu. Bera, ematen didazu aukera baita ere baste honetan udako ikastaroa psikologia elkargoko kantolatu izan duena, ez? Alduntziaren ikuspuntutik eta batzutan psikologiaren ikuspuntutik zenbat emakumek zen nolako erreakzioak izaten dituzte, ez? Erasotuak izaten diren momentun, eta nola joera badaukagu baita ere juizio bat egiteko, ez? Emakumeak bere agentziarekin zenolako erabakia hartzen duen horren arabera, ez? Eta ze importantea dan errespetatzea emakumeak hartzen duen erabaki horretan dauken agentziagatik. Hala eta guztiz ere erabaki hoiek hartzeko baita ere ondo informatua egon bar du biktima, ez? Eta informazio hori eman bar diogu alik eta hobekien, ba benetan informazio horrekin peak erabaki hartzeko.
0: Euskal Herria Irratian, Iruñerria goizetik, Maialen Uarte.
3: Belateko tuneletako obrek gainkostua sortu dute eta hori ordaindu alizatea korapilatu egiten ari da, eta lanak geldirik daude bitartean zer gertatzen ari da, Aritz Paskual, egunon?
4: Egunon, Belateko tunel berrietako obren enpresek 8,5 milioi euroko gainkostuak pasadizkiote foru exekutiboari, eta honek ordaintzeko asmoa zuen, baina kontu hartzaile nagusiak esan zion ezetz, gainkostu horiek ez zutela justifikaziorik. PSN saiatu zen orduan bide zidorren bat topatzen, ordainketa egin alizateko, obrek aurrera egin zezaten, baina ez. Exekutibo barruko zerbitzu juridikoek aste honetan esan diote ez dela zertan ordaindu behar. Gauzak honela, obrak geldirik daude, une honetan 148%, hau da, tunel bat bakarrik eginda dagoela. Gobernu bazkideek zorroztasun eskatu diote exekutiboari. Pablo Azkonak geroa bai.
5: Eskatuta gaude eta Txibite presidenteak eta PSN-ek azalpena eman de behar dituzte. Obra zer, garapen izaten ari den eta zer ondorio ditzakeen jakin nahi dugu. Ez da, onargarria.
4: Zentzu berean, mintzatu da zurekin Nafarroko Carlos Guzmán.
6: No vamos a avalar que se abone ni un solo euro más.
4: Berdina eskatu du gobernu kanpotik Euskal Herria Bilduk justifikatu gabeko gainkostuak ordaindu behar ez direla. Laura Znal.
7: Ez zen euro bakar bat ere ordaindu behar, kontu hartzaileak abalatu ez bazuen, eta hori...
4: PSN-eko Ainhoa Unzu parlamentariak erantzun die, ez du ulertzen gobernu bazkideen kezka, dena legearen barruan egiten ari denean.
8: Verdad que sorprende los aspavientos de sorpresa de los socios que eran...
4: Baina onartu du baietz, uda sasoia probestuta bidezidorra bilatu dutela gainkostua ordaintzeko.
8: Fue una posibilidad que se barajó, de hecho, para tener esa garantía.
4: Beroagoa izan da ordea oposizioarekin izandako ikamika bilkura areto barruan ustela izatea leporatu dio beste behin ere UPN-eko Javier Espartzak Maria Txibiteri.
9: Que usted no era de fiar, señora Txibite. Y pagará lo que ha hecho. No tenga
10: muchas
9: ninguna
10: gracias,
9: duda, señora presidenta.
10: Señor Esparza, quedan 2 minutos 44 segundos.
8: Es usted juez.
4: Azalpenak emanen ditu dena den parlamentuan Txibite lehendakariak, bide judiziala ekidin ezina ematen du, auzi honetan, gobernuak eta enpresak akordio batetara, edo hobeto esanda ebazpen judizial batetara iritsi beharko direlako, asteko eta behin egindakoa ordaindu, eta bestetik, obrek aurrera jarraitu ezaren.
3: Legealdi honetako azken ikasturteko lehen osoko bilkura izan zuten atzo Nafarroko parlamentuan, eta entzun duzu Belateko tunelen inguru marian egiten ari diren lanek hartu zuten denboraren tarte handi bat, galdera asko egin zituzten gaiaren inguruan. Egunon guztioi, Euskal Herri Irratian txanda hartuta gatoz, gertuko informazioari arreta eskaintzeko. Ireiak amaika ditu gaur, Katalunian diada eguna, ostiralarekin, eguraldiak asteburuan zer dakarren ere ezagutuko dugu. Udaberriko itxurarekin abiatu eta amaituko dugu asteburua. Iparraldean behodeiak agertu daitezke goizean, eta zura tarteka odeitzu ere gera daiteke. Hegoaldean zerua garbiago egonen da, goiodei batzuekin eta egunaren hasieran bereziki lainoguneekin. Temperatura maksimoetan aldaketa nabarmenik ez, baina egunetan aurrera egin ahala igotzen joanen dira apurka. Gaur 27 ikusiko ditugu, bihar 30 eta igandean 32 iritsi daitezke. Gaurkoari begira, arratsaldean iparrekialdeko haizea ibiliko da, gainerako orduetan haize ahula eta aldakorra. Une hauetan Iruñean 12 gradu ditugu.
0: Iruñerria goizetik.
11: Gorritxo sistemas de descanso, urbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo sistemas de descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabi etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo sistemas de descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
12: Ezinezko misioa irubitzen zaizu ingelesa edo frantsesa menderatzea? Mugi, Best Hizkuntzak Akademiak matrikula irekia du dagoeneko eta.
13: Nik frantsesego klaseak online hartzen ditut, oso ondo moldatzen dielako nire ordutegietara.
14: Oso ongi pasatzen duen nik besten, gai oso interesgarri buruz solasten ginen, eta begira orain naiz hizkuntza irakaslea.
12: Entzun duzu, beraiek ahal izan badute, zuk ere bai. Zatoz, Best Hizkuntzak Akademiak urrengo ikasturterako matrikula irekia du. Best Hizkuntzak, Donibaneko San Alberto Magno kalearen 13.
3: Legebiltzarrean segituko dugu Nafarroak Zeutara iritsitako 5 adingabe hartuko dituela jakinarazi baitzuen Maria Txibite lehendakariak atzo bertan.
15: Y si hablamos de menores, pues no hay duda que todo lo que no sea darles cobertura y contribuir a encauzar su situación, su vida para que tengan futuro, no cabe en nuestra manera de entender la política y menos nuestras responsabilidades de
3: gobierno. Bost adingabe, bost neska ekarriko dituzte Ceutatik Nafarroara. PPek eta Boxek salatu zuten harrera zentroak beterik dituztela, baina Carmen Maeztu kontseilariak ukatu egin zuen hori, harrera sarea gainezka dagoenik esan zuen ez dela egia, 237 lekuetatik 207 baino ez daudelako beteta. Adingabe horiek harrera familietara bideratzeko asmoa dute gobernutik gero. Kontseilariak esan du Nafarroak Zeutan sortutako krisiari erantzun behar diola eta adingaben banaketan parte hartzeko prest dagoela beti ere legediarekin bat eginda. Gogorarazi du adingabe guztiek eskubide berberak dituztela jatorria edo migrazio egoera edozein dela ere. Eta bestelako gaiak ere jorratzen ditugu gurean, euskaratik eta euskaraz, Laba Euskal guneak egin moduan, oraingoan jolasa oinarri hartuta, proiektu bat garatzen ari dira, Azitegia bekari esker. Miren Mindegia lankideak bildu du informazioa.
16: Euskaldunen komunitatea saretzen laguntzea eta euskaraz ezakitenei hizkuntza hurbiltzea. Horixe da Laba elkarteak abiarazitako Azitegia bekaren helburua eta asmo horrekin bi proiektu aukeratu dituzte. Horietako bat atzo ezagutu genuen Iruñeko Alde Zaharra estrenatuki izanen duen jolas komunitario bat. Oroimen galdua izena du jolas horrek eta komunitatearen partaidetzarekin eraikiko den jolas bat izanen da. Proiektu honen atzean daude Iker Kolomo aktorea eta Arritxu Udeatxa dantzaria.
17: Kasu honetan, Iruñako Alde Zaharrak dituen eragile eta pertsona desberdinek, edo pertsona desberdinen partaidetzarekin garatu nahi dugun zeozer da. Joku bat, baina bueno, tailerrak izan daitezke, komunitate hitza edo zein tokita sar daiteke, baina garrantzitsuena da eragile guztiek parte hartze aktiboa izatea.
16: Prozesua urriaren 24an Iruñeko Alde Zaharrean eginen den jolasarekin amaituko da. Horren aurretik, iraileko eta urriko asteburuetan, lantalde ireki bat osatuko da Laban elkartuko dena Iruñeko Oroimen galduaren historia osatu eta pista joku desberdinak prestatzeko.
18: Tailerrak ba, gure disiplinetatik abiatuko ditugu. Jolasa helburu dele jakinda, kode esceniko kontemporaneoak ere erabiline ditugu, irakatsine diegu etortzen diren pertsonei, eta beti hori, 24an izango den ekintzara bideratua izango da. Beraz ere, pues, jolasean, partaidetzan, inmersiboan eta guzti horretan oinarrituta egongo da.
16: Egun horretan, Iruñeko Alde Zaharrean zehar erreferentziazko hainbat toki egonen dira joku eta proba desberdinak egiteko. Helburua azken batean, jolasaren bitartez saretzea, lenguaia artistiko desberdinak aurkeztea eta helduei zuzendutako aisialdia sustatzea izanen da, guzti hori noski euskaratik eta euskaraz.
0: Iruñ herria goizetik.
16: Zure herriko taberna Carmen kalean, aste guztian irekia eskaintza paregabearekin. Eguerdietan eguneko menua eta asteburuko menu berezia. Gauetan karta berria eta zabala duzu aukeratzeko. Fokatxa, zanburinak, txerriko kospe txintxorta, patata erreak, eta nola ez, entsaladak, taloak, bokatak, hamburgesak eta razioak. Ardo karta berezia. Eta udaran ere, mojito goxoa eska dezakezu. Zatoz! Carmen kaleko Iruñeko herriko taberna.
3: Confl Afluentziaz jaialdiaren hirugarren edizioa aurkeztu dute emakumeak ikusaraztea erdigunean jartzea du helburu, askotariko disiplinetan aditu diren emakumeen topagune izanen da Ciudadeleko Armen Aretoa. Iruñeko udalak eta Letra Heridas jaialdiaren antolatzaileek prestatu duten ere Amadarega da Letra Heridas taldeko kietako bat.
19: Konfluentzia ziklo kulturalaren hirugarren edizioak feminismoaren inguruan espazio eta komunitate bat sortzeko ardatzei eusten die. Arte disiplinetatik eta pentsamendutik, aktivismotik, diskurtsotik eta oroar praktika kulturaletatik abiatuta. Hiru saioetan erreferenteek diren gonbidatuak izango izaten jarraituko dugu, baita podcast bat zuzenean gozatzeko aukera ere.
3: Elkarrizketarako, hausnarketetarako eta parte hartzerako espazio bilakatuko da Ciudadelako Armen Aretoa irailaren 24an hasi eta abenduaren 10ean lau saio antolatu baitituzte ziklo horretan. Lekua bete arte ezkizun guztiak doan eskainiko dituzte. 12 gradu ditugune hauetan Iruinean, alde zarretik ale nagusitik odeiren bat sumatzen dugu zeruan, baina orduek aurrera egin ahala desegin eginen dira.
20: Euskal Herria irratia, Iruñerriko irratia. Iratzargailua itzali, kafea prestatu, eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko Euskaldunon agerkaria. Une oro, gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus.
21: Zerreria Esparzatik betirako agur. Amarkadetan pasio segurrak jatorritik landu ditugu, zure proiektuaren parte izateko, zu kalitatez hornitzeko. Hiru belaunaldien ondoren, ibilbide luze honetan zure berotasuna jaso ostean, gure ateak betirako itxiko ditugu. Baina handikiro agurtu nahi dugu. Likidazioan gaude, inoiz ikusi ez dituzun prezioetan, produktuari aterabidea emateko. Zatoz, Zerreria Esparza, eskerrik asko urte hauetan guztietan gugan konfiantza izateagatik.
22: Udako gau bat, terraza bat, argi epelak, izotza kopa barruan egiten duen soinua. Norbaitek hitz egiten du, beste norbaitek entzuten duen bitartean. Begiradek segundu bat baino gehiago osten diot elkarri. Eta orduan gertatzen da. Keinu konplize bat, prestatu ezin den horietakoa. Izer esan gabe dena esaten duena. Baiona Hortz Klinika. Zurea hortzetako osasuna zaintzen dugu, une berezi horiek merezi duten arreta eta zehaztasunarekin.
23: Bat biderbi?
24: Amaika.
23: Bi biderbi?
24: Amaika.
23: Hiru biderbi?
24: Amaika.
3: Ika Euskaltegietan amaika tresna euskaraz ikasteko ez pentsatu bibide erreman izena matrikula egiteko epea zabalik informazio gehiago ika.eus webgunean. Euskarak biderkatzen zaitu. Iruñerriko Ika Euskaltegiak Barainain Kampion eta Atarrabia.
25: Egunero Nafarroan milaka pertsonak aukeratzen dute autobusez ibiltzea.
26: Nahiago dutelako seguru eta lasai bidaiatu. Garaiz iritsi nahi dutelako, ala ez dutelako kezkatu behar non aparkatu pentsatuz, ingurumenarekiko konpromisoa hartuta dutelako.
25: Eta zu, nola mugitzen zara?
26: Hitz egiteko, irakurtzeko, atxeden hartzeko, lan egiteko, deskonektatzeko, leiotik begiratu eta lasaitzeko.
25: Bizitza hobeki autobusez.
27: Gobierno de Navarra.
28: Nafarroako gobernua.
29: Navarra, una forma de funcionar.
30: Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.
31: Planikop, zure konfiantzazko kopistegia. 50 urte baino gehiagoko esperientzia hurbileko arreta arduratsuak. Askotariko lanak egiten ditugu diseinu grafikoak, plastifikazioak, kuadernatzeak, merchandising materiala, lumakartoiak, pegatinak, kolaxak, planoak. Zerbaitekin zalantzarik baduzu, aholkularitza profesionala zure eskura. Planikop kopistegia, Donibane Auzoko San Alberto Magno kalearen 6an.
32: Embutidos Arrieta. Basurde eta oreinaren txorizoa, txistorra, errellenoa, odolkia, artisaua gara. Embutidos Arrieta, bilatu zure denda edo supermerkatuan. Embutidos Arrieta, Zubiri.
33: Hizkuntza bat ikasi nahi duzu baina ez dakizunon? Ba ez izan zalantzarik, Hizkuntzako B Iruñeko Hizkuntza Eskola Ofizialean, erdigunean Merkea eta irakasle zoragarriekin. Eta baduzu zer aukeratu, alemana, euskara, frantsesa, ingelesa, italiera, irailaren 20 arte apuntatzen altzara oraindik. Ez izan dubarik, etorri Iruñeko hizkuntza eskola ofizialera.
1: Gobierno de Navarra.
28: Nafarroako gobernua.
29: Navarra, una forma de funcionar.
30: Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.
2: Oso pozik gaude gure txirrindulari taldeak turrean parte hartuko duelako eta goia jo dugu. Gora, gora, gora! Hain goian gaude, ezen tur gordailua jarriko dugula abian. Lortu informazioa gure bulegoetan edo kajaruraldenabarra.com webgunean irailaren 30 arte eta egin bat gure postasunarekin. Nafarroako Ruralkutxa, gure momentua baita zurea ere.
33: Euskaldunon biltokin sukaldaritza tailerra. Irailaren 16an asteazkena arratsaldeko 6etan nerabeentzako sukaldaritza tailerra izanen dugu. Julen Urtasun sukaldari abituaren eskutik eta pintxo artean izenpean pintxo ezberdinak prestatzen ibiliko gara. 12 eta 16 urte bitarteko nerabeentzat. Prezioa 10 euroan. Eman izena 699-612-124 telefonoan. Euskaldunon biltoki, Nafarroako Gobernuak eta Iruñeko Udalak lagunduta.
4: Pirinioetan dantza eta festa. Irailaren 11tik 13ra Danspire Naika 2026 izaban. Dantza, erromeriak, zuzeneko musika eta giro aparta. Zatoz gurekin dantzatu Pirinioak.

0: Euskal Herria Irratian, Guardasola.
1: Goizeko 9:05 entzule, egunon Euskal Herria Irratiko sintonian jarraitzen duzu. Guardasola saioa da, goizeko 11ak bitartean egonen gara zuekin konpainia egin nahian. Eta jende zinguratuta beste behin ere Igor Eskubero tamen diegunon zer moduz.
2: Kaixo, egunon, no so posi, kostiralarekin.
1: Oh, ze posik dagoen bai, Igor, eta zun posik bat lima zaude, Igor. Gu ere posik gaude, gainera itxura hartzen pixkanak irratia, eh? Egunez egun ikusten bitugu aurrera pauso gehiago, gauza eta elementu gehiago gure estudioetan, eta horrek ere ematen digu poza, ezta?
2: Bai, noski. Ea bukatzen den jan.
1: Ea bukatzen den. Behingoagatik. Miren, mindegia, egunon.
3: Egunon.
1: Zorde.
3: Osongi.
1: Ostirala ere zuretzat, ez?
3: Ostirala. Bai. Bazen ordua, eh?
1: Bai, bazen ordua.
3: Azteak luze egiten dira, ostiralean ere lan egitea tokatzen denean,
1: ez? Egia. Etzaude
3: oituta. Oituta gode bertzerritmo batera, bai.
1: Astelenetik ostegunera egiten duzu lan irratian, bestelako lanak egiten dituzulako, baina tira, guretzat.
3: Hau ez da lana, hau plazera da.
1: Guretzat oparia da zu ere, ostiralean. Eta neotea. Itxaso Etxeberria biz, zer moduz?
4: Oso ongi.
1: Ondo?
4: Oso ongi, bai.
1: Zepozik.
4: Bai, ostirala da. Bai, pixkat, bai. Bai, nik uste oituta dudala gorputza udan izan dugun temperatura altuei, eta aste honetan kostatzen nahi zait, bai, nago egun guztian, bai goizean bizikletaz tortzen nahi zenan, gero hemen lanean erredakzioan, gero etxean ere, atzoian.
1: Igoiz fresko eta ostuta
4: bai,
1: ja da.
4: Bai, eta eskuak otzen egun guztian zehar.
1: Ai, Aritz Paskual, egun honen zer moduz?
5: Egun honen eilako goini zer moduz.
1: Ba, ondo, bai. Zure ongi? Bai. Jertxeak arri duzuzuk ere, eh?
5: Bai, oztuta nago eta...
3: Oztuta, ze haula garen gizakiak, eh? Otsmikat oztuta, bero bizkat...
5: Erredakzioan, zegoen, otz, orain, sentsazio hori.
1: Eraikin hauek mantentzen dute, ez? Pixka bat, bueno, freskotasuna udan, eta gian beroa...
5: Esaten ari zinen, irratiari dela purka-purka egunero berrikuntzat. Neri asko gustatzen zait dekorazioa, hau da. Zulo hoiek kableak eskegita, asko gustatzen zaizkit.
3: Inspirazio iturri bat, dira.
5: Bai, da Alemania postindustrialeko moda bat da.
3: Brutalista.
5: Bai, brutalista.
3: Arkitektura brutalista.
5: Karritakoa, eta asko gustatzen zaizkit. Zulo hoiek kableak airean, eta kable batzuk eskegita.
3: Bueno, brutalista baino brutua besteri jabe. Brutua, bai, brutalista.
1: Den-denaz dugulako bukatu, orain dik ere...
5: Eta kristalik gabeko lehen.
1: Hori bai,
2: gauzatxoak dira.
1: Gauzatxoak.
2: Ezagutu izan bazenute hau...

0: baina urrengo astean sorpresa gehiago doi horren inguruan.
1: Argitxo gehiago.
0: Argitxo gehiago. Argitxo gehiago. Argitxo
2: gehiago. Argitxo gehiago.
3: Argitxo gehiago. Argitxo gehiago. Argitxo gehiago. Argitxo gehiago. Argitxo gehiago. Argitxo gehiago. Argitxo gehiago. Argitxo gehiago. Argitxo gehiago. Argitxo gehiago. Edo amar maila garren alea argitaratu du, edo zenbaki argitaratu du, gara Euskal Herriko egunkariak, beraz, lehenik eta behin zorionak, garako gure bakideei, ez, eta lankide guztiei, amar mila egun kioskoetara iristen, eta gainera jakindan nola iritsi zen eta nola jaio zen, ez,
4: ez gogoratu, herri ekimenaren bitartez ere jaio zela gara, erreakzioak saldu ziren eta erosi zituzten gure sentarte gugazteko txoak
3: egin itxi Euskadi Información hortartek argitaratu eta ondoren 89. garren urtetik aurrera gara Euskal Herriko Egunkaria eta hortik aurrera ere ba irratia eta Lor Digitalean eta ba pila bat handitu da enpresa, ba zorionak garan lan egiten duzuen guztioi eta egun eta urte guzti hauetan egindako lanagatik eta noski irailak 11 izan da ba badakizue segundaen gaur, 2001 garren urteko irailaren 11an
4: diada esamar nuen ni
3: diadaka, egia da, zorionak Kataluniako lagun guztiei ere bai ba bi hegazkinek badakizue New Yorkeko World Trade Centerreko dorre bikien aurka jo zutela atentatuan, Alkaidako lautaldek hegaldi luzeak egitear ziren hegazkin bana baitu, erregai kargandikoak zirenak, eta eraso horiek 1973 hildako eta 80.000 milioi dolarreko kalteak ere egin zituen, hirugarren hegazkin batek Pentagonoa jo zuen eta laugarrenak utxe egin zuen bidaiarien erresistentziagatik. Seguruenik gogoan izaren duzuela non zineten egun horretan, momentu horretan, eta guretzat arratsaldean New Yorken goiza zen horretan.
4: Guerdiko hiruak ziren, arratsaldeko hiruak, ni Friends ikusten ari nintzen, Canal Plusen, eta publizitatean salto egin genuen informatibo eta batzuk ikusten, eta ara, hor ikusi nuen Matias Prats, Oiuka, esaten Nueva Yorken zegoen korrespontxal ari zen zuzeneko bat egiten.
3: Ricardo Ortega.
4: Ricardo Ortega ari zen zuzeneko bat egiten dorre batean sutea zegoela eta ikusi zen bigarren hegazkina nola jotzen zen eta Matias Prats Oiuka Ricardori, Ricardo, la otra torre, la otra torre.
3: Entzungo dugu soñori jarraian, bai, zuek non zineten gogoan duzue?
4: Egin dut, egin dizu.
3: Bai, egun ero egiten dira zuak.
2: Bai.
3: Maite zaitut, eta guztiz ere maite zaitut.
2: Bai, ni kafetxo bat hartzen ari nintzen, Elizondoko kasino estatuan, zazki. Eta hor, dauketen telebistan ikusi nuen. Bai. Ala ere, deigarria egiten zaitu, pentsatzen ari nintzen, ze gogoten eta ze argi dugun irailaren 11 data hori gelditu zaigu burutan txertatuta, egunero ikusten ditugunean atentatuak eta bortizkaria eta gerrak eta ez ditugu egunak hain gogotan, eta nola daukagun konfiguratuta gure burua gogoratzeko gauza.
4: Zuzenean ikusi genuelako
2: orduak
4: eman genituen telebistaragi
2: baina zergatik ikusi genuen hori zuzenean zergatik ez ditu bestelako gauzak zuzenean pixkat planteatzeko bezala
0: kapitalismo hori egin zaion eraso hori kandien izan delako eta orduan
2: bai bueno izan daiteke ere bai horregatik
5: bai jaio ez jaio bai
4: kafe bat hartzen ari nintzen
5: zentzatzen ari nintzen non egon gurentzen zen bai igual sino zuke ikusten egon gurentzen sofan botata
3: seguro nik marra ez bizibunak ikusten,
5: eh? Segurazki bai.
4: Gurasoek ikusi nahi zuten, eh? Atentatuaren berritazua, ezkendu sinu zuke.
5: Ez da hori, ez da bateri divertigarria.
3: Bari, nere amonarekin nengoen begira, nere gurasoen etxean ari zen nere amona. Nere amona, eta gu genuen telediarioa jarrita, Televisión Españolakoa, albiste horrekin ireki zuten, bota zituzten irudi batzuk, baina egia da, amabos hogei segundura, joan zirela beste berri batzuen bila, eta handik bos minutura edo egin zuten berri bat New Yorkekin eta hortik aurrera duela oso gutxi arte Televisión Española egin den albistegirik luzeena egin zuten 9 ordu zaritu baitziren hor.
4: Izan ere bigarren hegazkinaren bigarren hegazkinaren txokea zuzenean ikusi zen. Iaia telebista gehienak ari ziren begira sute bat dago World Trade Centerren ez dakitzen bigarren hegazkin bat iritsitzelako. Agents Barceló zegoen Telecinco albistegi egiten eta arratsalde osoa eman zuen.
3: Bai.

0: Inu sekuentzia entzungo dugu ongiru ditzen bazaizu laguntza pixka batekin jakiteko momentu bakoitzan zer gertatzen den, baina hau izan zen lehendabiziko dorrearen kontra abioiak jozu momentua. Kamerekin grabatzen eta momentu hori ere, hori da momentu hori, telebistak berri eman zuen.
1: We don't know anything more than that. We don't know if it was a commercial aircraft. We don't know if it was a private aircraft. We have no idea.
0: Bus eskola batean zegoen.
2: Get ready.
0: Umeak irakurtzen ari zen bitartean eman zioten albistea. Estatu Batuak erasotuak izan dira. Bigarren abioia. Eta gurean ere telebistan jarraitu genuen noski.
3: Claro, tú estás viendo las imágenes como nosotros. Es que
4: yo lo estoy viendo en directo, Matías, estoy delante
3: de. Es que es un boquete tremendo el que ha producido, ¿eh?
4: Sí, es un boquete tremendo, además el fuego.
3: Bueno, y ahora de repente una explosión.
4: Otro avión volando muy bajo, otro avión parece que se ha podido como
3: no, no la otra torre, Ricardo, la otra torre la ha impactado torre. En la otra torre. Y además en una zona más baja aún. Dios santo, es otro avión, parece el que se ha estrellado en la otra
4: avión,
3: torre.
4: Parece que ha sido otro avión, esto no es. Si se confirma,
0: horrela kontatu zuten Antena 3 en zuzenen ari zirelako lehen esan bezala irudiak zabaltzen, ezta? Ba, 3000 hildako eragin zituen, baina handik urte batzuetara desklasifikatu egin ziren atentatu hauen inguruko dokumentazio batzuk eta orduan jakin izan genuen erasoaren ondorioz, nolabait, eta eraikinak erortzearen ondorioz, zabaldutako kea eta partikulen ondorioz, bai kantzerraren gatik eta bestelako gaixotasunen gatik, jende gehiago hildela ondoren, egun horretan egindako atentatuen eraginez hildakoak izandakoak baino. Beraz, 3000 persona baino gehiago galdu dute ondorengo urteetan bizia, hain zuzen ere, ke edo partikula horiek irentsi zituztenako, horri inguruan ibili zirelako, baita eren oski bomberoak eta suhiltzaile eta medikuak eta horrelako langileak.
5: Ezagitu gogoratzen duzuen, 11 S honen ostean egin zen horrelako nazioarteko prentsa elkarteak egin zuen urrengo egunean ateratako mundu osoko portadarik edo egunkaritako azalik onenak.
6: Eta haietako
5: bat Euskaldunon egunkaria.
6: Euskaldunon egunkariak
5: eraman zuen haietako bat edo
6: bai.
5: Izan zen haietako bat eta
6: bai, hori izan zen nabarmentzekoa, azpimarratzekoa zalantzarik gabe. Beti Euskaldunon egunkariak eta berriak izan dituztelako diseinu
5: oso portada
6: oso finak eta azal oso onak.
0: Zuek entzuleok non zineten egun horretan, gogoan alduzue, idatzi guzue gure WhatsApp zenbakira edozein mezu, edozein audio ere.
6: Audio.
7: 608-1-899-996.
5: Beste gauza bat, gaur 11 esea da, baita ere Txilen, Allenderen gobernuaren kontra militar fasistak altxatu ziren eguna ere gogoratu behar. Entzule batek di nostalgikoentzako arraroa egiten zaigu Euskal Herri Irratia irrintzi dorretik kanpo entzutea bai.
6: Dorretaz ari garela.
0: Gaurko egunean hobe dorretan ez egotea,
6: Eraikin
0: xumeagoetan eta txikiagoetan egotea. Tira, zuen mezuek kesaria izan bezaketela, ezta?
6: Bai, zuen pisua esnetan irabazi dezakezue mezua bidaliz gero, horretarako aukera izanen duzue, izan ere Lakturaleko lagunen eskutik. Esnea.
0: Ba, gaur bertan egin behar dugu zazketa,
6: gaur bertan, ostiala dela.
0: Amabos minutura, edo, ordula ordenera egingo dugu zazketa.
6: Lehenengo zazketa, zazketa historikoa.
0: Historikoa.
6: Lehenengo zazketa kalera guzitik.
2: Historikoa. Egun hauetan dena historikoa izango da, dena dena biziko aldi.
6: Zazketa historikoa, ez de historikoa, litro historikoak.
0: Mezu historiko bat jaso dugu ero.
2: Entzule batek, mezu historikoa, zenta, non zegoen bera Maika esean, ba, bera Zaragozatik hurbil gasolindegi batean ginen, Mediterraneo aldera oporretara gindoa zelako. Tabernako telebista ikusiz bikoteari esan nion, jode, Amerikar hauek la hostia dira, zenolako efektu espazialak egiten dituzte.
6: Espazialak edo espezialak.
2: Hollywooden oso ona.
0: Ba, Hollywoodeko pelikularik onena gainditu zuen, bai.
2: Beste entzule batek dio, ni entrenatzera iritsi nintzen eta estadioko tabernan zegoen mundu guztia, lanean ari ginen berdinaz hitz egiten eta erdiak ez ziren jaio oraindik orain esaten du. Lanean orain horretaz ari ginen.
0: Seria da.
2: Bai, entzule hau ere gubezala.
6: Gure belaunaldikoa
2: da gutxien. Hau ez egon sinosuke ikusten ez da ere.
6: Bueno, segun.
0: Etzen ez da proiektua. Tira, guazen udako konpartsa bantzatzera.
8: Gaurko erraldoia.
0: Eta gaurko erraldoiak dira zabalguneko merkatuko.
6: Ba bai, hauek ere imperialisten kontra, nola baitez. Arituko dira, Iruñeko zabalguneko merkatuak izan ere, ba Nafarroako 17. Komiki azokarekin lankidetzan, ba kaso, aurtengo gitarauko proposamenik originaletako bat prestatu dute, izan ere, aldea txiki ezina merkatua imperioaren aurrean erakusketa ondu dute, ba espazio honetako merkatariak Asterix eta Obelixen azalean jarriz eta karikatura sorta baten bitartez, ba borroka horriekin ez auzoko merkataritzak ba saltutoki handiei eta merkataritza elektronikoari aurre egiteko duen eguneroko borroka islatzen du erakusketa. Zer duzu horrelako?
0: Ba txisto egin duela Paskaleka bestia.
2: Si naizela bestia.
6: Txistuka entzuna.
2: Galiarraren banda sonora edo soinu banda lehendabiziko pelikula.
6: Lehenengo pelikula itxaso.
9: Eta lehendabiziko komikia ere.
2: Bai, karo.
6: Ah, lehenengo komikia da. Asterix Galiarra. Bai, egia da, lehenengo komikia. Hori da, aurkezpen
0: komikia edo.
9: O sea, komiki horren pelikula da.
2: Hori da. Gero, agertzen da ere, abestia baterako da, Asterix eta Kleopatra.
0: Ma?
2: Zazpigarren komikia.
6: Osa. Ni gelditza ez, Asterixen Olimpiar jokoetako zenbat froga ziren.
2: Amabi froga.
6: Amabi, ez. Hermano, amabi, taz dinagon ziur amabi ziren edo ez, baina horrekin gelditza nahi.
0: Ba, onena, komiki ikonena dela.
2: Ez, Unai, lenguan esan izun hori ez dela, Asterix eta Obelixen bildumetakoa, hori produkto externo bat izan zela, eta, bueno, ez duela sobera. Eta, bueno, leheno itxasok esan duen arekin ja, orain dikan erretan agoen ez, mikroetatik kanpo Asterix iai ez, duela esagutzen esan duela.
10: Nik filmak ez ditu dala ikusi, ez ditut ikusi. Filma, bai, filma hori da.
6: Komikia guztiak irakurri ditutu.
10: Komikia irakurri ditutu, gainera gogan daukat Asterix eta Obelixena Waliren arekin.
9: Zein?
10: Komikia.
6: Zer
0: dion? Wali Asterix eta Obelix, baina nazten bituzula edo nola?
10: Ez,
2: Wali. Esaten ari zara, tia.
10: Osa, genuenean, zegoen Wali.
2: Ah, ondoan, komikia.
10: Bai, komikia ondoan. Etxean, Walirena eta Asterix eta Obelixena.
0: Etxean zenituela elkarreki.
10: Bai, ez ez dela gauza bera, noski ez ez.
0: Baina kontua da.
10: Eta filmak ez ditut ikusi,
0: kontua da, jaun Andreok, hemen estudionetan zaudetenok. Ari garela, zabalaguneko merkatuaz.
6: Bai, zabalaguneko merkatuaz. Ekimena sortu da, bai, jaialdiko ilustratzaile talde baten, eta Komiruña udal enpresa publikoaren arteko lankidetzatik, enpresa horrek kudeatzen baitu zabalguneko merkatua, Ermita Gainako merkatua, eta Santo Domingoko merkatua, ere bai, eta helburu nagusia, ba hori da ez, bueno, ba, gizatraturaren aldeko merkataritza hori defendatzea, produktu freskoaren eta lanpostu guzti, guztien iraunkortasunaren balioa, ere bai, iraku ikusaraztea, eta bueno, azkenean badelako erresistentzia gune bat ere bai, ez? Merkatuak dira erresistentzia guneak, eta bueno, nire zaitu oso ideia polita, originala.
0: Horre, gunero topatzen dituzun merkatariak, ba, Asterix eta Obelixeko pertsonaien antzera, ez? Edo forma hartuta ikusiko ditugu ba, merkatuan, ez?
6: Bai, zalantzarik gabe. Bai?
2: Mezu pilo bat.
6: Mezu pilo bat.
2: Bueno, batzuk esaten digute, ba, besterik gabe parte hartu nahi dutela zozketan, beraz apuntatzen ditugu, baina beste batzuk gogoratzen digute non ziren 11S famatu horretan duela
5: 25
2: esan dugu. Jartzen du batek, ni gogoratzen naiz Irurtzungo piztinetan lanean nengoela lanean. Gora Lacturale. Eta beste batek oso nan.
6: Gora.
2: Berano Azuleko azkeneko kapituloa ikusten ari nintzen 11 esak eztanda egin zuenean.
0: Trauma batean.
2: Gorka esaten digu honek.
0: Txanketeren heriotza eta 11 esa.
2: Beste batek, egunon iraila 11 horretan Suitzaile parkean lanean nengoen telebista piztuta eta hotxik gabe. Bigarren dorrean gertatu zenean beste gazkinaren atentatua ohartu ginen ez zela film bat, baizik eta errealitatea.
6: Bai, egia da, oso impactante izan zen. Bueltatuz, erakusketa ederronetara, hainbat itzordu urrengo asteburuetan, oso interesgarriak izanen diena, izan ez, doako karikaturak eginen dituzte merkatuetan, larun bat honetan bertan, Paco Ramos arituko da, goizeko maiketatik, ordu batetara, ermita gainako udal merkatu horretan, irailaren 19, hau da, datorren larun batean, gure lagun bat izanen dugu, karikaturak egiten, Zabalguneko udal merkatuan, Aitor Txartegi nahin zuzen ere, amekaterrietatik, ordu bat terdietara, eta hori baino lehen Itziar repara zerea arituko da goizeko 10:30etatik 12:30etara, beraz hurbildu zaitezte. Eta urrengoan, hirugarren larun batez jarraian, Santo Domingoko udal merkatuan Txema Esteban eta Roberto Flores arituko dira 10:30etatik aurrera ere bai, beraz ba hurbildu zaitezte eta egin ezazue karikatura bat.
0: Bai, Txema,
6: begira.
0: Bai, hola, informazioa. Doñik.
10: Merkatuan erosketa egiteko eta bide batez.
6: Eta bide nabar, bai.
0: Karikatura marrazteko. Primeran, ba Zabalguneko merkatuan zita hori Asterix eta Obelixen personaiekin eta goazen buruhandia janztera.
11: Gaurko buruhandia.
0: Buruhandia janzten bira, bazakit. Afrikaz arituko gara eta Afrikaren tamainaz bai. Zehazki. Izan ere mapetan nahiko gaizki ikusarazi digute,
2: gure mapak oso eurocentristak.
0: Oso eurocentristak.
6: Bai. Bizitza.
2: Gure bizitza. Oso
0: dena da eurocentristak.
10: Bai, munduko mapa ikusten dugunean badago irudi bat oso barneratua duguna Afrika, Europa eta Groenlandia antzekoak direla tamainari dagokionez, baino ez da errealitatea. Afrika Groenlandia baino 14 aldiz handiagoa da eta hori ulertzeko modua alda dezaken mapa baten alde egin dute Nazio Batuen erakundean. Togok proposatuta eta Afrikako Batasunaren babesarekin 164 herrialdek bozkatu dute merkatorren proiektzioa albo batera uzteko eta lurralden benetako proportzioak hobetera erakusten dituen Equal Earth mapa erabiltzeko. 6 herrialde abstenitu egin dira eta bakarra agertu da kontra.
0: No, badakizue
10: Ameriketako estatua.
6: Wow.
2: Donald Trump.
10: Eta zergatik da garrantzitsua ba munduko mapa? Merkatorren mapa duela ia 500 urte sortu zen, 1569 garren urtean, eta navigaziorako oso erabilgarri izan zen, garai hartan eta gerora ere noski. Arazoa da, poloetatik gertu dauden lurraldeak handitu egiten dituela, horregatik Europak eta Ipar Amerikak handiagoak dirudite, eta Ekuatore inguruko lurraldeak Afrika kasu bat txikiagoak. Esan dugun bezala, Afrika 14 aldiz txikiagoa agertzen da. Proiektzio hau mendebaldearen estereotipoe eta oinarrituta dagoela, azpimarratu dute historiari ugarik eta kolonialismo kartografikoa bezala izendatzen dute. Horrek
0: ba zait, kontzeptua.
10: Bai, kolonialismo kartografikoa. Horrek badu eraginik gure iruditerian ere, maparen bidez behin eta berriz ikusten dugun Afrika txikiago horrek kontinentea munduaren periferian dagoelakoaren ideia indartzen du eta horrek eragina dauka noski hezkuntzan, hedabideetan eta munduaren ikuspegian. Eta ez da merkatu kasu hau ez da merkatorren maparen aurkako lehen saiakera. Galpa Peters mapa ere proposatu zen 1960-ko hamarkadan proportzioak hobeto errepresentatzeko eta 2018 sortu zen ba orain proposatzen duten Equal Earth mapa. Nazio Batuen erakundearen bozketak hala ere ez du esan nahi hemendik aurrera munduko mapa ofiziala aldatuko denik, ez ditu herrialdeak bozketa betetzera behartzen, baina bultzatzaileek balio simbolikoa eta pedagogikoa ematen diote erabakiari eta noski ba pauso garrantzitsua da.
0: Luzera gehiago du Afrikak, ez?
10: Bai.
0: Horrela irudikatzen da,
6: zera hundia
0: da.
6: Bueno, interneten begiratzen badelin baduzu eta ja badelin baduzu bilatzailean.
12: Galdera bat itxaso, gaur egungo mapetan 14 aldiz txikiagoa da edo garai bateko mapa lehengo mapa horietan?
10: Garai bateko mapa horiek oso gutxi aldatu dira merkatorren mapa hori.
12: 14 aldiz txikiagoa oso txiki, osea, ikaragarria da orduan.
6: Bai, begiratzen alduzu,
0: interneten adibidez Espainiak zirudien, bueno, ba, Espainia, bueno, handi xamarra da, baina oraingo mapa benetako honetan, ikuste baldin baduzu, ba, Espainia asko zere txikiagoa ikusten
10: da. Aukera dago interneten bidez dago batzuk mugitu aldituzuela, dituzula herrialde ezberdinak. Orduan hartzen duzu herrialde bat eta ikusten duzu
2: nola,
10: hori da. Ikusten duzu nola goraka eramanda edo beraka mugitzen duzu mapan zehar eta segunta nora mugitzen duzu, orduan tamaina aldatzen da. Eta orduan adibidez hartzen duzu, ba herrialde bat hartzen duzu Alemania, jeisten duzu Afrikarantz eta ikusten duzu nola txikitzen den eta nola konparatu alduzu.
6: Bai, bai, eta gainera beraketak badaude, erran dut begiratzen bali maduzue interneten eta Equal Earth jartzen bali maduzue hor agertzen dira gainera nola ikusi hori ditugun eta nola diren benetan eta Afrikaren kasua izugarria da, aldaketa baita Latinoamerikarena ere bai, Ego Ameriketarena ere bai.
2: Rusia ere asko txikiagoa zaltzen da, Rusiaren tamaina oso handia delako.
0: Mezu gehiago, jaso ditugu, Pascual.
2: Pio bat ari gara jasotzen, batzuk bakarrik zozketarekin bat egiten, beste batzuk amaika esean non zirene kontatzen digute, adibidez, hemen entzule batek kasedan zegoela, bizko fanen lanean, zazpitan sartzen zirela, eta gaueko bederatziak arte zirela ateratzen, zenta egun hoietan lan beretzi batzuk egin behar zituztela, eta lankide bat sartu zela kontatzen zer gertatzen ari zen, eta karo, bera, bederatziak arte etxere iritsi arte eta egun horretan lana ere madarikatu zuela. Beste batek dio Herriberan harrapatu zintuela plazerra zuek entzutea edonondik ere eta bueno
6: eta
2: bai nik mapei buruz erran nizuena da gero ere maparen orientazioa diot espazioan ezago goia beia ezkerra eskuina ezago eta lenguan zeutan gertatzen ari den eta migrante mugimendu eta zari zenean geografo batek eta jarretzuen behin ezagutu nuen soziologo bat esan ziana gertatzen ari dena ulertzeko giratu mapa eta ikusiko duzu giratzen baduzu Mediterraneoa berez ibai baten moduan banatzen dituela Afrika eta Europa orain ematen du goitik beitik gora datozela ez alde batetik bestera zeharkatzen ari dira herritarrak eta horrek ere
0: bikain hartuko dugu zaldikoa
2: itxan mapetaz beste mezu bat. Opa. Web eder bat bada The True Size of deitzen da eta herrialdiak mugei daitezke hori da itxasok hain zuzen esan duena Julenek egin digune gomendioa
0: horrein bai zaldikoa.
13: Gaurko zaldikoa.
0: Ostirala da, astebururako planak ez dakit baditu zuen edo ez, baina beti bazkarion bat egitea edo afarion bat egitea lagun artean
6: esateko.
0: Eta zuek zein esango zenukete dela Nafarroan ez dakit platerrek tipikoena edo ez dakit Nafarroa irudikatu dezakeena.
2: Euskal Herria irratian egonda eta zer egiten duguna albistekin kontutan hartuta, txistortzen ditugulako gure albisteak.
10: Eta magrak tomatearekin
2: edo magrak tomatearekin.
10: Bai.
6: Eta
0: migak.
6: Bai, ere bai.
2: Migak, pero migak zabalduagoa daude, Aragoin janditzak ez umiga.
6: Bai, bildotxarekin egindako gauzak bildotxa.
2: Bai, bildotxa, hori da.
0: Katxofak.
6: Bai, ere bai, mono, bai barazkiak, ajoarriero. Ajoarriero, bai. Zater tipikoa, Nafarroa.
2: Tipiko moduan.
0: Zergatik ari gara.
2: Beatrizeko garrotikoa.
6: Beatrizeko garrotikoa, bida plater tipikoa ere.
10: Ba, honen inguruko ikerketa bat egindu Zisek, ikerketa soziologikoen zentroak, turismoari eta gastronomiari buruz egindako ikerketa bat egindu, eta bertan 6.000 pertsona ingururi bagaldeketa luzatu dien Nafarroako pertsonei, eta gehien edo nabarmendu den platerra izan da barazki menestra. Kasu hontan, bai, euneko...
0: Barazki menestra.
10: Bai, euneko inkestan parte hartu dutenen, euneko 31.5 adirazi duten barazki menestra dela, ba, Nafarroako jakirik tipikoena. Ondotik txistorra, 26%, eta ajoarrieroa, 19%. Eta atzerago bildotxa txilindroieran, jarri dute 5.7%. Barazkiak Nafarroako sukaldaritzaren ezaugarrietako bat direla erakusten du inkesta honek, zainzuria, orburua eta pikillo piperra bezalako produktuekin baino ez da Nafarroan geratzen inguruko erkidego eta erkidegoekin balderatzeko edo konparatzeko aukera ematen du ere inkestak. Kasu honetan Aragoin Ternaskoak protagonismo hartzen du 84%, eta ondotik Ogi Mamiak edo Migak eta Arkume Errea. Euskadin kasuan honetan, erantzuna ez dago ainargi, bakaioa pilpilean, nabarmendu da, eta honen ondotik txipiroiak bere tintan, marmitakoa eta legatza. Bai, bai, bai, nabaritzen da. Eta azkenik, Herriosan, baratzeari eta bertako produktori lotutako plater tradizional bat nagusitzen da, eta da, patatak Herriosarera.
0: Noski, zegoxoa dena. Kantua naritzen ez diren momentua. Txistua egite, txistoka ibiltzearen a Pascual Estudioan zer da?
2: Harina itzelako beste gauza bat egiten.
6: Ah, beste gauza bat egiten, polita egiten.

0: ere, eh?
1: Gazta ere.
2: Gazta.
0: Bai, ez guai patu. Taloak.
2: Taloak. Ja, bai.
1: Zenbat mesu jaso ditu gaztenetan, Pascual? Zenbat izan dira? Pila bat, eh? Pila bat. Pila bat.
2: Ondatu du mikrofonua, eh?
1: Ja, Pascual, zerratazen zaizu gau.
3: Nik uste dut, jendea, oraindik kostatzen ez diogu lagoratzen estudio batean gaudela, eta ari gaela hitz egiten. Hola, tertulia, tabernero batean bezala.
1: Zuzeneko saio bat.
4: Begira, azkeneko mesua, sartuko dugu azkeneko hau. Erreienoa bakarrik Nafarroan jaten da, bai bitxia bezain ona tomatearekin zein urrai azpiko.
1: Hori da, kofradia dute. Erreienoaren agoazen zozketa egitera.
4: Bai.
1: Zaitez, Pascual, 5 segundu zixilik egoten, egin behar dugulako
2: eguneko
1: zozketa, zuen pisua esnetan zozketatuko dugulako. Zenbat zenbaki behar banatu ditugu ba?
4: Banatu ditut 31 zenbaki,
2: wow.
4: Ditugulako 20, barkatu, izan ditugulako 27 mezu, baina entzule bati hiru zenbaki eman dizkiot, hain zuzen brownia ekarri zigulako.
2: Pascual legeak dira,
4: nere arauak dira, nere arauak dira. Azteko dabein, oso pozik nago, jende piloak
2: irazio
4: baina bat ez entzule berri
2: asko,
4: inoiz parte hartutako entzule zenbait ere.
2: Alde zarrelik egitarakoan, igual iristen gara toki gehiagotara.
3: Ongi etorri Euskal Herriko
2: unibertsoa eta gelditu zaitezte gurekin.
4: Hori dut zenbakien banaketa aleatorioa, beraz ez daude ordenatuta. Hau da, bat zenbakia ez da lehendabiziko mezbait
1: aleatorioa, bai.
4: Aleatorioa, hori da aleatorioa.
3: Beraz, egoitza aldatu dugu, teknologia aldatu dugu, baina zozketa egiteko modua.
0: Sistema ere.
2: Horrek analogikoa izaten jarraitzen
3: dugu. Irrintzidorretik ekarri dugu.
4: Jendeak ikusi kobalu, nere ekstra. Batetik 31-ra. Bai, barkatu.
3: Vale, ba, venga, 23.
1: 23, Pascual, nor da?
4: Gaur mezua bidali duen Aizek.
1: Aizek.
2: Ara,
1: ira. Zorionak, Aizek, zure pisua esnetan.
3: Bai. Zorionak, Aizek. Orain, erran behar dituzu. Zein den zure pisua.
4: Ez du zu erran behar.
1: Gurekin jarriko gara kontaktuan, eta bai zuk lakturalekoi esan behar dituzula, zein den zure pisua.
3: Eta pasako dituzugu, ba, esnearekin egin daitezkeen postren zerrenda.
1: Hori da importante.
4: Gero onatek hartzeko.
1: Eta gure elbidea ere bai. Bidaltzeko postrea ongi eta iristeko. Tira, ba, zorionak, Aizek, eta eguneko kantuarekin amaituko dugu sarreratxo hau, azke jaialdiak iragarri baititu talde gehiago abenduaren 23an Atarrabian egingo duen jaialdirako orain arte Arkada Social Descontrol, Tremenda Jauria, Nube eta Zukena taldeak iragarrita zeuden, eta atzo jakin genuen Latzen, Marusak, Belako, Bull Brigade eta Latzama ere arituko bidela. Baita orain entzuten ari garen Ketekaiez.
3: Hori da, unai Ketekaiez.
1: Ketekaiez.
2: Pero al favor,
4: tío.
1: Que te calles taldea lau emakumeko osatua, 2016an Bartzelonan sortutako taldea da. Eta, ba, musikaren bidez hainbat genero uztartzen ditu ala nola, soula eta hip-hopa. Zer entzuten ari gara, Igor?
3: Kete Kaiez eta Masta Kuba, Masta Kuba kolaborazioen rapera bat da, bai? Bendabal la bestian ez da?
1: Ba, Bendabal, horrela, ziztu bizian. Alde egingo dugu estudiotik, ez?
4: Bai, banoa.

0: oso ondo dago bakarrik egitea gauzak, baina taldeka ere asko zerrazagoa da, ez? Toki batzuetara joatea eta disfrutatzea.
1: Bai, egia da, noizbehinka behar dugula bakarrik egon, lasai, gure gauzetan, edo batzutan ezer egin gabe, baina egia da, oroitzapen on asko eta asko taldeka egiten ditugun horietatik datozela, ez, Carmele?
2: Bai, ni alderantziz, ni beti taldeka.
1: Osa, beti
2: asko,
1: taldeka.
2: Bai, uste dut oian oso kapaz dela bakarrik egoteko, baina ni beti jendearekin.
1: Behar duzu,
2: bai,
1: jendea zinguratuta egon.
2: Bai,
1: seguru agostaudelako, gustorago.
2: Hori da.
1: Bai. Horregatik zuen proiektuari taldeka izena jarri diozue?
2: Horregatik,
1: bai.
2: Bai.
1: Taldeka beti irabazten dugu, ez? Beste ikuspuntu batzuk, beste iritzi batzuk, beste ikuspegi bat, taldeka programa zarituko gara, urrengo minutuetan guarda sola saioan.

0: Iruñeko udalaren eskutik taldeka izeneko proiektuaren hirugarren edizioa martxan da. Kultura Iruñeko eta Iruñerriko gaztei hurbiltzea du helburu eta Guardasola saiora hurbildu zaizkigu programako buruetakoak edo buruak direnak hobe izan da. Carmele Otero, egunon.
1: Egunon, eskerrik asko.
0: Oian Emagines, zer
1: moduz? Kaixo, egunon eta eskerrik asko.
0: Ongi etorriak, gogotsu hasi zarete iraila, ez? Taldeka programaren hirugarren edizioa aurkeztuz, izena ematea zabalik dago. Informazio guztia emanen dugu, baina oraindik ere programa ezagutzen ez duenarentzat esanen dugu lehenik eta behin zer den taldeka ekimena, ezta? Nola sartuko da erantzuten?
1: Taldeka programa bitartekaritza programa bat da, eta askotan hitz horrek ba zailtasuna sortzen du azaltzen dugunean. Orduan gazteei zuzendutako programa bat da Iruñerriko gazteentzat, hain zuzen ere 15 eta 21 urte bitarteko umentzat. Uste dut 2005 urtean jaioak eta 2011 ez banaiz.
0: Ez banaiz. Zenbat min egiten horrek, ez?
1: Eta helburu nagusia.
0: Jakitea, hain berandu jaio zirela ume horiek.
1: Eta helburu nagusia da arte, Iruñako artea eta kultura gerturatzea. Hau da, artean interesa daukaten nerabei zuzendua dago.
0: Eta nola sortu zen ekimen hau, ze beharretatik, bai edo ze behar somatzen zen duten zegoela Iruñan?
2: Ba, adibidez da gaztei zuzenduta. Ze artea eta gazteak oraindik kan kostatzen da. Eta guri proposamena zabaldu ziguten eta pues bueno, proposamenetik ere etorri zen, baina gu forma eman diogu pixkat programa nondik nora joan behar zen prestatzen eta baina azkenean da hori, artea gerturatzea nerabei.
0: Egia da, beharrezkoa dela ere, asteroko saioak izango dira, urritik martxora bitartean, zehazki zer motako jarduerak egingo dituzue aste guzti horietan?
1: Ba, hasieran izenak esaten duen moduan, helburu nagusia da askotan asko gustatzen zaigula, ez? Bakarri joatea kultura programazioetara. Ez antzerki batera, erakusketa batera, inaugurazio batera, pelikula bat ikustera. Orduan helburua da Ciudadelan eta Iruñan ere bai gertatzen diren ba ekintza hoietara elkarrekin joatea. Batzuetan ekintza hoiek eta gero ere bai egiten ditugu lantegiak ba artistekin.
0: Bai, izan ere, ez dakit taldeka partekatuta kultura, ez da, beti irabazteko aukera dugu. Zer motatako arteaz edo kulturaz gozatu dezakete, apuntatzen birenak?
2: Gaur egungo kultura, ez, daukaguna hor joateko, baino ere da nola joaten garen, edo azkenean, askotan ez dakigu nola kontsumitu arte hau, eta gu, pues, saiatzen gara errazten edo tailerren bitartez artistak ekartzen edo proposamen txikien bitartez pues begira bat proposatzen da gerturatzeko guzti hau. Ez dakit, kontsumitzea ez, baino bizitzea beste modu batez edo erakutsi oraindikan ez dakiguna edo erakutsi ez digutena ez dakit.
0: Nolabait esaterren zuek izanen zarete gida moduko batzuk, ez?
1: Bai,
0: kultur desberdinetara edo ikuspuntu edo arte mota guztietara nolabait gazte horiek hurbilduko dituzuenak eta horri gaineratuta artistak, ez? Disziplina guzti horietan lanean ari direnak ere hurbilduko zaizkizue.
1: Bai, adibidez, iaz izan genituen artistak izan ziren Mirari Etxabarri, berak zinea egiten du eta argazkigintza lantegi bat eman zigun, Maite Redondorekin ba Iruñako laburmetrai lehiaketa batera aurkeztu ginen, laburmetrai bat egiten, edo adibidez Andrea Ganuza komikigilarekin fanzine lantegi bat egin genuen. Orduan arloak edo medioak asko izango dira, izan daiteke kamara bat, izan daiteke eskultura bat egitea, izan daiteke marraztea. Hori oraindik ez dakigu.
0: Eta spoilerrik egin dezakezue, aurten ze artistekin kolaboratu behar duzuen, baten bat aipatu dezakezue, oraindik bueno, sorpresa da.
2: A ber, bai, beti saiatzen gara, ea ze erakusketa dauden, eta ekartzea, pues, erakusketa bietan parte hartzen duten artistak, ez? Eta adibidez badakigu ja...
1: Bai, badago erakusketa bat oraindik komunikatu ez dena, urrian inauguratuko dena, baina gonbidatuko ditugu Ainhoa Pestegia eta Nagore Txibite artistak.
0: Ah, begira, oso ongi.
1: Hoiek bai, fijo.
0: Bai.
1: Eta bestea ea zer datorren.
0: Haosekoa, ez, Nagore Txibite. Aurten gainera, gai amankomun bat ere izanen duzu, ez da? Identitatearen kontzeptua hain zuzen ere.
2: Bai.
0: Zer da hori?
2: Zer da hori? Pues, bueno, gertatu da modu organiko batean, ze urtero azkenean bakoitza dator bere nortasunarekin, bere ikuspegiarekin, orduan komunean zer daukago, bizipen bat, ez? Iruñako bizipen bat, eta azkenean izan zen nolabait, pues, hori modu oso organikoan sortu den aman komunean daukagun zerbait. Uh-huh. Eta nola landuko den, pues bueno, oraindikan ezagutu beharko ditugu individu horiek, ez? Uh-huh. Nolabait talde bat sortzeko eta ikuspegi komun batek bitartez eta artearen bitartez pues, identitate nortasun zera hori lantzeko.
0: Lantzen, Joan, hirugarren edizioa dela aipatu dugu, beraz aurretik bi egin dituzue, hainbat gaztek parte hartu dute, zer nolako iritziak jaso dituzue, zer nolako bizipenak izan dituzte gazte horiek, zer esan dizuete?
1: Ba, egia esan uste dugu momentuz gehienek errepikatuko dutela, alba dute. Asko gertatzen da ere bai, bigarren batxilergoan daudenak, ba, gero joaten direla unibertsitatera eta igual ja iria uzten dutela, baina uste dugu gehienek errepikatuko dutela. Esan zuten gauza bat asko izan zen, ea zergatik ez zuen taldekak kurtso osoan zehar jarraitzen. Uh-huh. Taldeka martxoan bukatzen delako.
0: Eta hurbildu, edo hurbiltzen biren gazte horiek, jada badute kulturarekiko nolabait esatarren maitasun bat, edo ez dute ezagutzen eta iristen dira hain zuzen ere ba, nolabait ezagutu nahi dutelako disiplina horiek?
2: Interes berezi bat daukate, eta sentsibilitate bat, baina oraindik pues, falta da, ze oso gazteak dira, batxilergo artistiko batean daude, gauzak hartatzen dira, haien ezakit, pues, bai, kulturan, baino, oraindik ez dute eman pausoa, pues, ezakit, Iruñerriko udaletxeak jartzen dituen baliabideak, edo ezakit, adibidez ere joan ginen, antzerki bat ikustera, pero igual ez dira joaten antzerkietara, baino, daukate hori interes bat, sumatzen dela.
0: Eta zuek nola baita egiten duzuena da, garatu interes hori, ez? Horrela bai. Definitu dezakegu.
1: Egia da, interes handia izan beharko duzula artean, bestela oso zaila da lortzean erabe bat, etortzea bere kabuz, ostegun arratsalde gau batean, zurekin egoteko.
0: Bai.
1: Ordan bai izaten dira, normalen klase bakoitzetik, ba, artearekiko interes gehiena daukan.
0: Eta artistak ere ikusten dituzue? Etorkizuneko artistak ere ikusten dira?
1: Bai.
0: Taldekako bai. Sesio horietan?
2: Esan bezala, sentsibilitate bat somatzen da, eta jartzen direnean egiten gauzak, jo, esaten duzu, nola erabiltzen duen zinta, ja? Ezakit, edo nola marrasten duten, edo musika, zer entzuten duten, ja da oso berezia, edo referenteak, ez? Ba, zegoen bainat, zinearekiko ere, maitez, ja, esaten bai. Duen. Benetan, ikusten dituzula horrelako pelikulak edo ezagutzen dituzu.
0: Haiek ere proposatzen dituzte, hainbat plan edo hainbat ekimen edo gustokoak dituzten ba, ez dakit, proposamenak edo planak.
1: Bai, hori da, programa benetan diseinatu gabe dago. Hildo bat dago aurten identitatearena izango dena, baina lantegiak esan bezala segun ze kultura eskaintza dagoen hirian horren araberakoa izango da, baina ere bai, beraiek ze interes daukatenaren arabera. Proposatuko diegu berai guri proposatzea zer landu nahi duten.
0: Uh-huh.
1: Aurrek urtean bukatu genuen ba vinilo eta soinuarekin DJ lantegi bat egiten beraiek eskatu zigutelako.
0: Egiten zengi.
2: Kortoena ere, ez? Ekarri ziguten kortoen lehiaketa eta esan genuen, bale, ba korto bat egingo dugu eta kortoak egiten dituen artista bat ekarriko dugu horretarako.
0: Zeongi, beraz fizikoki tokiren batean egiten dituzu saioak edo mugitzen zarete hain zuzen ere kultura dagoen toki horietara?
1: Gure sedea esateko izango zen Ciudadelako Armen Aretoa, hor badaukagu gure lantegia normalean, baina esan bezala batzutan joango gara erakusketaren bat ikustera beste lekuren batera edo aurrek urteetan beti joan izan gara egunen batean Uarte Zentrora, Punto de Vista Jaialdira edo Gaiarre antzerkira ere bai joan ginen behin.
0: Beraz, gazteek esan dezakegu, erremintak ere hartzen dituztela eta jasotzen dituztela, gero ere haiek, haien kabuz, Iruñeko kultur programazioa zere disfrutatzeko aukerak izateko.
2: Hori da, helburua azkenean, ez? Animatzea, elkarrekin joaten gara, baino etorkizun batean, pues, haiek pues, beste lagunekin joateko, edo bakarrik, ez? Inaugurazio batera. Ez dakit normalean. Igual,
0: ba, igual ikusten duzu ekitaldi bat serio egia izan daitekena.
2: Bai, orduan da, apurtzea estereotipoiekin, eta, pues, ez dakit, edo parte hartzeko adibidez, encuentros de arte joven orain izango dela, animatzen diegu, eta ikusten dugu zer dagoen, orduan, danola bait, pues, hori, bultzada txiki bat emateko, eta ikusteko hainbeste dela.
0: Nahi nahiko argudio beraz, taldekako programan parte hartzeko, izen ematea irekita dago, baina esango diegu gure entzulei, noiz arte dute izen emateko epea, eta non egin behar den hori.
1: Izen ematea irekia dago, irailaren batean ireki zen, irailaren 30 arte, printzipioz, plazak betetzen badira, eta izen ematea Pamplona Eskultura webgunetik egiten da. Udaletxeko webgunan ere bai informazioa dago, baina izen ematea hor. Eta ere bai gure Instagramean taldeka.programa informazioa ere bai dago.
0: Bikain. Zerbait ordaindu behar da?
1: Doakoa da.
0: Doakoa da, hori importantea da, eh? Jakitea, doakoa da, beraz, bai webgunean, bai Instagramean izena ematea, irailaren 25 arte. Bueno, animatuko ditugu entzuleak, eh? Hori zure, zuen esku, utziko dut.
1: Nik animatuko nuke ez dakit gazterik entzuten duen programa.
0: Seguro milaka bidela
1: baina bestela, baina bestela ere bai hori da. Gurasoei, irakasleei, ez, edo nera beren bat familian daukatenei, ba, animatu gutxienez lehenengo saiora etortzea. Ez da apuntatu behar kurtso osora, baina bakarrik aurkezpenera etortzea, lehenengo egunan, urriak bat izango da aurkezpena. Eta ea animatzen diren.
2: Eta bestela ere galdetu, korreos, Instagramez, edo zein zalantza, edo zein gauza komentatu, eta ezin badira etorri lehenengo egunean, pues etortzea bigarrenean, hirugarrean. Hori, ez da etorri behar beti, egunero, saio guztietara. Etorretzen azara noiz behinka, hori ere irekita dagoela.
0: Ah, osongi. Eta gustatu zait hori probatu daitekeela, ez? Ba, joan saio batera, eroso sentitu ezkero, gustora egon ezkero, ba, gero ja, errepikatzeko aukera. Ba, Oihane Maginez eta Carmele Oteros, eskerrik asko gurean egoteagatik, zorte hon hirugarren edizionetan, dena oso ondo atera daia, gazte pila batek parte hartu bezatela zuen programan, eta urrengo urteko irailean, espero zaituztegu hemen, laugarrengo edizioa hitz egiteko, bai?
2: A ber, bai.
0: Hartuko dugu kompromisori. Mila esker.
1: Eskerrik asko.

0: amaitzeko amarrak dira. Hondarribiako alardetik bi egunera han ikusitakoen ostean sentsazio gazigozoa dituela esan du Euskadi Irratiko Faktorian Miren Legarresta emakundeko zuzendari nagusia Beatriz Zabaleta.
1: Bai, gozoak girua oro har lasaia izan zelako, baina gazia 30 urte beranduago ere badirelako Jaizkibel konpainiari bizkar ematen diotenak Ainara Rubio.
2: Oso giro ona izan zela bai, baina penaz ikusi zuen Miren Legarresta emakundeko zuzendariak irudi hori hala esan digu Faktoria saioan.
3: Pena batez ere adinagatik, ez? Oso gaztetxok ikusten ziren horretan, baina nik baitare esango nuke irudi hori erabata apaldu dala asko, garai batetik ona. Ta irutze zaiten, bueno, ba gauza nahiko txikia izan zala momentu jakin batean gertatu zena.
2: Hondarribiko alarde tradizionalaren aldekoek elkarrizketa maila utzi duten honetan emakundeko zuzendariak uste du zailtasunak zailtasun, urratsak eman direla eta orain arteko polarizaziotik ateratzea dela herriko kohesioa eta berdintasuna uztartzeko bidea. Udan hiru hiriburuetako festetan sexu askatasunaren aurkako salaketa kopuruak izan duen jaitsiera xumeak urtetan egindako sentsibilizazio kanpainarekin duela zerikusia nabarmendu du. Aldiz esan du indarkeria matxistagatik urte salaketek gora egiten duten arren, oraindik eraso asko ezkutuan geratzen direla.
1: Barakaldoko bekeen hasidan bestalde hezkuntza sailak Euskal Autonomia Erkidegoko ikastetxe publiko eta itunpeko zuzendaritzako kideekin hitzartutako batzarra. Hezkuntza sailaren proposamena na entzutera joan direla esan dute zuzendariek eta aitortu dute ez dela PISA txostenaren emaitza behar hezkuntza arloak gabeziak dituela ikusteko. Bilera jarraitzen ari da Nerea Sarriegi.
4: Bai, PISAk diagnostikoa hobeto ezagutzeko balio diela, baina ikastetxeetan dituzten evaluazio sistema propioek ere egoeraren argazkia egiteko balio dutela azaldu digute bilera honetara etorri diren ikastetxeetako zuzendariek eta kasu askotan jada neurriak hartu dituztela. Lorea Gabiola, Gasteizko Unamuno ikastetxeko zuzendaria da.
5: Bai, bai, nik esango nuke ia orain PISAn ikusten ari garena ikastetxeetan pizka balenago ia irudipen hau baganeukala, ez zain katastrofista. Bai, esango nuke ebolazio diagnostikoan eta ikusten diren emaitzak ez dira aintxarrak eta gainera ikusten esango nukeia ikastetxe
4: gaur hezkuntza sailaren proposamenak entzutera etorri dira, baina baita euren ikastetxeen egoerak mahai gainean jartzera ere. Jomar Afano Mungiako eskola publikoko zuzendaria da.
5: Eskola publikoak behar dugu askoz gehiago, zeku kartzen dugu etorkin gehienak eta guk egiten dugun esfuertzua irakasleen partetik izugarria da.
4: Bilera oraintxe hasi da, ikastetxetako zuzendari ez gain Jaurlaritzako osatutako ebaluaziorako aditu taldeko kideak ere bileran parte hartzen ari dira.
1: Donostian persona batek zauriak izan ditu Aldapetako igoeran dagoen kaxeta batean izandako sutearen ondorioz. Berez utxik beharko luke urtetan alboko ikastetxe batek erabili izan duen kasetak, baina sutea piztu den momentuan persona bat zen barruan eta esan da bezala zauriak izan ditu. Udaltzaingoa gertatutakoa ari da ikertzen. Eta petrolioak zertxobait behera egindu azken ordauetan, 1,5 merkatu da, baina $100 langa horretatik gora, oraindik ere brentupela, $106 da ordaintzen, $108 iritsi zen atzo, maiatza ezkeroztiek ez da inoiz hain garesti ordaindu brent upela. Ba, Europako Banku Zentralak interes tipoa puntu laurden igo eta biharamunean, Frantziko Banku Zentraleko buruak, Emmanuel Mulenek, esan du Frantziako ekonomia ez dagoela krisi eta riskularria. Baina gobernuak esku hartu behar duela esan du Mulenek defizit publikoari muga jartzeko. Izan ere euroguneko bigarren ekonomia da Frantzia eta urtengorako oso hazkunde txikia aurreikusten du Estatistika Institutuak, apenas 0,4 aurreko prebizio eta 0,7 ere iragarri zuten.
0: Azken orduko albiste bat ere bai zeudatik iritsi zaiguna, Espainiako gobernuaren zeutako ordezkariaren gabinete burua Gonzalo Sanzek dimisioa eman duela jakin berri dugu. Aste honetan zeutako krisiaren inguruan desklasifikatu diren dokumentuetan agerian geratu da CNI-ko agente batek bai WhatsAppez eta bai telefonoi behibidez jakinarazi ziola gobernu ordezkariaren kabinete buruari Gonzalo Sanzi irietxirea masibo baten zantzuak egon bazaudela, aste hontan Miguel Ángel Pérez gobernu ordezkariak esan du publikoki horren berririk ez ziotela berari eman, ba esan bezala azken ordukoa da kabinete buruak dimisioa eman berri duela. Errepidetan gora berari pai?
1: Ba ez da aparteko arazori zirkulaziorako eta udazkena ateio...

Kaixo egunon, egun honetan ongietorri gurera gaur irailak 11 ditu eta ostirala da. Ostirala argitasunarekin datorkigu eta badirudi gainera argitasun honek asteburu osoan iraungo duela. Hori bai, freskoa, argitasuna bai, baina freskoa ere bai. Holako bueno, minimoak ere ikusi ditugu nahiko baxu bazirela eta gaurko goiza, ba hoxe, freskoa ere izan dela. Aipatu behar dizuegu gaurkoan protagonismoa agenda kontuek hartuko dutela, bueno, baina aldez aurretik aipatu agendaren tartean ere ezberdinduko ditugula deialdi arruntak asteburukoak direnak eta gero ba festak edo antolatu diren adibidez azoka ere bai, ezta? Arakilgo eta Irurtzengo bertako ganadu azokarena. Bueno, ba hoiek agendaren tarte zabalago batean landuko ditugu, baina deialdiak direnak eta beste ba agenda txikiagoan edo, ez? Esango dugu albiste nagusiaren aurretik etorriko den horretan, ezta? Prentsaren errepasoa ere eginen dugu eta gaur izanen da azken eguna, ba holako ordubeteko saioa daukaguna, astelenean solasaldira itzuliko garelako, hirurak izango garelako hementxe, ba ordubete zuekin ere bai. Izango dira lehiaketak eta izango dira proposamenak eta izango dira gaiak eta izango dira elkarrizketak eta gauza asko ere izango dira astelenetik aurrera. Bueno, ba, ongi baderitzozue aurreratuko dizuegu eguraldiaren iragarpena zein den, ez bakarrik gaurko, baizik eta biharko eta igandekoa ere bai. Beraz, eguraldiaren iragarpena eguneko

Ean, hola, arituko dira edo egonen dira, tarte batean, batez ere kostaldean eta goizean, ezta? Eguerditik aurrera ipar-ekialdeko haizea ibiliko da. Bihar, larun bata, irailak 12, giro eguzkitsua izango dugula ere aurreratzen digute, lanbrota lainoekin eta kantauri xurialdean behodei batzuekin hasiko dugu eguna, baina goizean jaso ingo du, eta gainerako orduetan eguzkitsua egongo da, egun sentia freskoa, baina ondoren maksimoak gradu pare bat igoko dira, 24 eta 27 gradu artekoak izango direlarik. Eguerditik aurrera iparrekialdeko haizea ibiliko da eta igandean, ba udabeteko giroa izango dugu. Egun sentiko belainoak eta hodeiguneak jaso ostean eguzkia izango da protagonista. Temperaturak ere gora egingo du eta maksimoak 25 graduren bueltan geldituko dira kostaldean. 30ren inguruan barnekaldean haizea ahul ibiliko da eta eguerdi partean iparrekialdetik finkatuko da.

0: jarain, eraso sexistarik gabeko sakana libre. Ez sakanan, ez inon, eraso sexistarik ez. Sakanako mankomunitateko berdintasun zerbitzua.
1: Gaur martxoak emezortzi, eta portuak bibarku, noizer hori nasaba.
0: Gure lurraren indarra. Mende erdiko esperientzia mundua mugitzen duten pieza handiak sortzen. Sakana Grupen etorkizun industriala bultzatzen dugu espiritu kooperatiboarekin, talentua, kalitatea eta tokiko konpromisoa uztartuz. Lankidetzan aritzen garenean urrunago iristen garelako. Sakana Group,
2: Coop for a better future.

0: Eta eskuartean goixe astekaria eta hortik hasiko gara nola ez gaurkoan eta altxasuraino garamatza argazki nagusiak eta bueno ba atzokoan bueno txupinazoa bota zutenak protagonista direlarik ba ospatzeko garaia iritsi zitzaielago ezta komunitatea ehuntzenek eta osasun publikoaren alde plataformak piztu zuten altxasuko festak astelenera arte ospatuko dituzte eta igandean Arakilgo eta Irurtzungo ganadu azoka ere izanen dela iragartzen da argazki horrekin ba lerroburu nagusiak hori dio beste argazki batean Roberto Martil ikusten dugu Magna Xotako bigarren entrenatzaileak aurtengo liga oso zaila izango dela azaldu du. Elkarrizketa gaur Goaixe Astekarian eta nola ez? Ba gure kolaboratzaile edo sinaduren iruditxoak ere ikus ditzakegu azalean. Baina bagoaz Euskal Herri mailan argitaratzen diren horiek arakatzera Berria egunkariak zenbait bertsolari gaijartzaile eta antolatzaile atzo Azpeitian Euskal Herriko bertsolari txapelketanen aurkezpenean hain zuzen ere hitz eta herrimen lehiarako gertu dio gaur Berria egunkariak lerroburu nagusian eta argazki familia argazki ederra ikusten duguna baina 25 urte bete dira ere irailaren 11tik eta Amerikako Estatu Batuek gerra legeak nahierara bihurritu dituzte geroztik mundu osoan Bagoaz, gara egunkarira, 100.000 saharar inguruk Espainiar herritartasuna eskatu ahalko dute. Kongresu Espainolak bide eman zion atzo, 1977 baino lehen, okupaziopean jaiotako sahararrei eta haien zuzeneko ondorengoei Espainiar herritartasuna aitortzeko legeari. 100.000 laguni eragingo die eta mende erdiko aberri gabetzea zuzenduko du. Urratsa txalotu zuten Saharako ordezkaritzak zein Euskal Alderdiek, baina berandu datorrela eta mugatua dela ohartarazi zuten ezpaitio Marokoren egungo okupazioaren gairi heltzen. Ba, gaiari heltzen. Argazki nagusia gara egunkarian hori eta diari den notiziasen bat baino gehiago. Eta bagoaz, Maria Txibite atzoko parlamentuan egin zen agerraldiaren une batean. Berak esaten du gobernua, Nafarroako gobernua, beti legearekin eta eskubide, giza eskubideekin egongo dela. Argazki nagusia da hori, eta esana hori ere bai, lerroburu nagusiak zera diolako. Nafarroa, estatu mailan, lehenengo herrialdea izango da, zeutatik datozen neska, aur, migranteak hartzen. Eta, bueno, horren inguruan ere, beste hainbat adierazpen ere bai, baina lerroburu nagusiak eta argazkiak bat egiten dute. Goiko partean ere, 25 urte, 102 minutuk, historia ba, apurtu zutenekoa. Dorrebikien argazkia sutan daudelarik hori da ikusten duguna. Eta bestetik ere bai, ba, aire egokitua instalatzeko, ezartzeko, arintasun hori ireki egingo dela edo zabaldu egingo dela edo aldatu egingo dela eta bueno ba hor ikusten dugu etxe batean ezarritako aire egokitu gailu bat, ezta? Bagoaz Berria egunkarira eta hor lerroburu nagusiak dio bost greba egunetara deitu dutela Osakidetzan kolektibo guztien baldintzako betzeko, EBZ-ak 2,5%-eraino igo ditu interes tasak eta abenduan ere igotzea espero da. Nafarroak Marokotik Zeutara joandako bost neska adingabe hartuko ditu. Irakasle gaiek murgil egin dute euskaran eredu izateko, EH Bilduk Nerea Kortajarena proposatu du Donostiako alkategai izateko eta Trumpek bozak erosi nahi ditu eta agindu du heldu bakoitzari $5,000 emango dizkiola irabaziz gero. Gara egunkarian aipatzen du nola Ander ST Santurtzin haren bizitza arriskuan jarri zela poliziak ubi mugikorraren etorrera ordu bete atzeratu zuelako lerroburu nagusia hori da eta gehiago ere badira ba Iñaki Soto Nolaskok gararen 10.000 garren zenbakia gaurkoa dena horren inguruko, bueno, ba, idatzia edo jarriko du eta jaso du eta editorialen ere hartaz arituko dira. 10.000 zenbaki gara egunkariak gaur plazaratu duenarekin. IFJD Luis Joinet institutuko presidenteari elkarrizketa egiten diote, Jean-Pierre Masiasi hain zuzen ere, eta berak esaten du, ez dugula behar memorien gerrate bat, baizik eta errelatu guztiak entzuteko gune bat edo espazio bat. Gehiago, PISA txostenen ondorengoak, eta nola, bueno, Nerea Kortajarena ere, Donostiako alkategai proposatu duen EH Bilduk. Eta notiziasekin amaituko dugu, bueno, aipatu beharre dugu, ikastetxetan ematen diren erasoak, hoi guztiak, ba, edo jazarpenak fiskaldegiaraino iritsi direla, eta dagoeneko 64 auzi direla. Gehiago ere bai, bueno, ba, PP-ren eta Vox-en errelatoa bere egin duela Gorenak, eta bueno, ba, Bozka eta Leide Nietos delako horrekin. Gehiago ere bai aipatu behar dugu, esan dugu, ba, interes tipoak ere igo egin direla, inflazioaren gorakada dela eta osasunaren kontuak ere bai, ba, bueno, ba, esaten dute seigarren soldatarik bajuena liga dela eta bueno, ba, aipatu behar dugu hori gorriz ere badakarrela osasuna hitza ere. Eta Gartzelan sartu dutela ere bai bere pixukidea hil izanaz, ba, ustez, ba, gizon ura egin zuen gizona, ezta? Gartzelera sartu dutela. Ba, hauek guztiak gaur prentsan ditugunak, eta guaixek ere badakar, ba, Irurtzungo Lizarra kalea oinezkoendako bihurtzeko lanak asteartean hasiko direla, baita Zedernak migratutako ondarea proiektuarekin sakanako 9 ondasun katalogatu dituela, eta Alicia Griffith Urrillas arpajotzaileak kontzertua eman zuela uharteko Zamartze santutegian. Ba, prensaren irakurketarekin honelaxe amaituko dugu. Gure lurraren indarra. Mende erdiko esperientzia mundua mugitzen duten pieza handiak sortzen. Sakana Grupen etorkizun industriala bultzatzen dugu espiritu kooperatiboarekin. Talentua, kalitatea eta tokiko konpromisoa uztartuz. Lankidetzan aritzen garenean urrunago iristen garelako. Sakana Group.
1: Coop for a better future.
0: Publizitatea ikustea ez da nahikoa. Gogoratzea da gakoa. GEKA, diseinua eta komunikazioa.

Agendaren tartean aipatu behar dugu bihar larun bata irailak 12 Irurtzunen mendi irtera eginen dutela. Bosterdietan jarri dute itzordua Irurtzungo autobus geltokian, mendi irtera Mendebaldeko Pirineoetara eginen dute, Bixaurin 12 kilometro eta 1250 metroko desnibel positiboa. Sarrioz bailara 13 kilometro eta 700 metroko desnibel positiboa. Iratxok eta Pikuxarrek antolatu dute eta esan bezala, goizaldeko bosterdietan jarri dute itzordua bihar autobus geltokian. Irurtzunen ere, zozketa aipatu behar dugu, posta euskaraz ekimenaren zozketa eginen dute igandean eguerdiko 12 eta Pikuxar tabernan. Eta Irurtzunen kontzertua ere aipatu behar dugu igandean, baina arratsaldeko 7 erdietan Pikuxar plazan Bidenabar taldearen kontzertua.

Eta bagoaz, honekin amaitzera, erakusketa batekin hain zuzen ere, erakusketa hori lakuntzan dago, eta krisi humanitarioa Palestinan erakusketa da. Eta hau 18ra bitarte egonen da lakuntzako liburutegian, adin guztietarako aproposak diren gaiari buruzko liburuak ere aukeratu dituzte, eta esan bezala krisi humanitarioa Palestinan bizipenak eta gatazkaren gakoak ezagutzeko erakusketa izanen da ikusgai. Eta gogoratuko dizuegu ere bai beste data bat, Guaixeren udako argazki lehiaketan parte hartzeko, irailaren 14a bozkatzeko azken eguna dela, eta hoxe, eta ondoren irailaren 18an irabazleak jakinaraziko ditugula. Beraz, bozkatzeko azken eguna irailak 14 izango da, eta astelena. Beraz, bozkatu zure argazki gogokoena. Hortxe, sakana detailen kotxe baten autogarbiketa osoa egiteko saria dago jokoan. Laura, estetika bienestarren ere bai, gorputz tratamendu bat, eta lakturalen ere bai, zure pixua esne litrotan jasotzeko aukera ere izanen da.

Jarain, eraso sexistarik gabeko sakana libre. Ez sakanan, ez inon, eraso sexistarik ez. Sakanako mankomunitateko berdintasun zerbitzua.

gaur Sakan herrian bi albiste aipatzeko irailak 11 dituen ostiral honetan Altsasuraino goaz sutea trenbide parean piztu zena suhiltzaileen lanak pilatutako egurra su hartzea eragotzi zuen trenbidearen ondoan Altsasuko alde zaharraren parean sutea piztu zen atzo arratsaldean garrek trenbidearen eta herriaren arteko magalean zegoen landaretza eta txabolatxo bat ere erre zuten suhiltzaileen lanak sua gehiago ez zabaltzea lortu zuen izan ere mendebalderago sutarako pilatutako egurrak zeuden eta gorago etxe bizitza Sutea, Aldegoitia eta Aldautia eta Soldaubide kalen arteko zatian izan zen eta 80 metroko luzera hartu zuen antza petardo batek eragin zuen aipatu sutea. Eta ensaladilla txapelketan bi establezimendu sakandarrek parte hartuko dutela ere, ba, jakinarazi beharre dugu. Gaurtik irailaren 20ra arte iraunen du lehiaketak, eta Nafarroako 28 establezimendu lehiatuko dira bertan. Bueno, ba, esan beharre dugu, tartean, 28 ostalaritza establezimendu hoien tartean, Arbizuko Olatzea eta Altsasuko Kaixo izanen dira. Azken horrek lehiaketako aurreneko edizioa irabazi zuen joan zen urtean. Eta Jose Antonio Legarra Sanper jabeak aurkeztenean esan zuenez, saria oso garrantzitsua izan zen haiendako, ikusgarritasuna eman zielako eta publiko berria ere erakarri zuelako. Bueno, antolatzaileek nabarmendu dute aurtengo berrikuntza nagusia dela, bezeroek hautatuko dituztela 10 ensaladilla finalistak beren botoen bidez. Herribozketa hori lamejorensaladilla.es webgunearen bidez egingo da eta boto emaile bakoitzak bere hiru ensaladilla gogokoenak aukeratu ahalko ditu. Bueno, horretarako boto emaileak zerrendatik bere ensaladilla gogokoena aukeratuko du, plateraren argazki bat igo, datuak bete eta bueno, ba hori hiru aldiz errepikatu daitekeela ere, ba jakinarazi digute. Esan behar dugu horrekin batera ere, ba epaimai profesional batek ere dastatuko dituela eta beste epaimai herriko bat ere eginen dela. Finala, Ostalaritza Kooperatibaren kaxen jokatuko da irailaren 22an asteartean, eta han banatuko dira sariak.

0: gure lurraren indarra. Mende erdiko esperientzia mundua mugitzen duten pieza handiak sortzen. Sakana Grupen etorkizun industriala bultzatzen dugu espiritu kooperatiboarekin, talentua, kalitatea eta tokiko konpromisoa uztartuz. Lankidetzan aritzen garenean urrunago iristen garelako. Sakana Group,
1: Coop for a better future.
0: Diseinu grafikoa ez da soilik itxura. Zure marka, zure mezua. GK, diseinua eta komunikazioa.

Irailak gaur 11 dituta kiroltartean txirrindularitzarekin hasiko gara Luka Martinez mundialetara dijoala aipatzeko eliteetan ariko den Igor Arrietari juvenilen munduko txapelketan ariko den lakuntzarra gehitu zaio. Martinez irailaren 24ko juvenilen errepideko proban arituko da. Bueno, ba esan bezala eliteen mailan Alejandro Valverde hautatzaileak zehaztutako taldeko kidea izango da Igor Arrieta Lizarraga uartearra, Enric Mas eta Juan Ayuso liderrak laguntzea izango da bere lana, eta irailaren 10ean juvenil mailako Espainiako selekzioen berri ere eman zuten, eta Lute Angitak egidatzen duen mutilen selekzioan sakandar bat ariko da lehenengoz, Luka Martinez dos Santos. Lakuntzarrak Aitor Martinez, Benjamin Noval eta Raúl López izango ditu taldekide selekzioan, eta azken bi hauek irailaren bian jokatuko den erlojupekoan lehiatuko dira. Talde osoak aldiz, irailaren 24ean ostegunean errepide lasterketa gogorra dute izango dute aurretik. Monte Royal zirkuitoari 10 itzuli eman beharko dizkiote eta Kamilen Jouden igoera exigenteare izango da gakoa. Bueno, ba, aipatu behar dugu Monrealgo munduko txapelketa aritzea opari ederra dela Luka Martinezen dako, lakuntzarrak sekulako denboraldia egindu Tolosa Danena taldearekin aurten 8 garaipen bildu dituelarik. Eta kiroldegian Altsasuko festek mastersa, kristo deuna erremontea eta txirrindularitza dakarte. Ezkurdiak eta zabaletak masterseko finalerdietako txartelagatik borrokatuko dute. Erremontari jardunaldia jokatuko da, Otadiko kristo deuna txapelketako finalak erabakiko dira, eta 87. Altsasuko txirrindularitza proba ere jokoan dira festauetan. Lagun artea, Etxarri eta Altsasu erregionalak lanera, erregional eta regional preferente mailetan asteburuan hasiko da liga. Preferentean Altsasu eta Etxarri arituko dira.

Igandean, Altsasuk Soto Ibarbaso hartuko du dantzalekun arratsaldeko bostetan eta egun eta ordu berean Etxarrian Azek Zubiza Zendea de Galarbe hartuko du San Donato futbol zelaian. Erregionalean lagun artea eta aurten sortutako Altsasu erregionala arituko dira, lagun arteak aurrera du aurkari Leitzan arratsaldeko bostetan eta egun eta ordu berean Altsasu betaldeak Lekunberriko Betikozkorbe hartuko du dantzalekun. Eta emakumezkoak beranduago hasiko dira, juvenilen eta kadeten ligak irailaren laugarren asteburuan hasiko dira eta kadeteenak urriaren hasi.

0: Princesa eder.
1: Jarain, eraso sexistarik gabeko sakana libre.
0: Naranja erdirik.
1: Ez sakanan, ez inon, eraso sexistarik ez.
0: Oazarelako.
1: Sakanako mankomunitateko berdintasun zerbitzua.
0: Besten begientzako, egin dorretxetik salto.

Bueno, eta lehen aipatu dizuegun bezala, ba, gaur bueno, ba, bilduko ditugu hemen dauden ospakizunak edo festak, ezta? Hain zuzen ere, eta bueno, ba, horretarako Altsasu aldera joko dugu, baina lehenik eta behin Irurtzunera ere bai, eta Arakilera, nola ez. 13. Arakilgo eta Irurtzungo ganadu azoka ospatuko delako, ba, asteburu honetan ere, eta bueno, esan behar dugu gainera gaur ardoen dastak eta izanen dela, eta horrekin abiatuko gara gaurko, ba, tarte honetan.

0: gelditu genituen gure ametsa.
1: Ba, mairugarren arakilgo eta irurtzengo ganadu azoka ospatuko da asteburu honetan, eta gaur da itzordua Hiriberri arakilen hain zuzen ere. Eta arratsaldeko seietan Euskal Herriko ardoen dastaketa eginen da txiteran.
0: Aurkitu genituen lehen jolasak ere.
1: Igandean aldiz Irurtzunen azoka eta hau plazan izango da, goizeko 10:00 ordubit erdiak bitarte. Janaria eta artisautza produktuak izanen dira, ganadu erakusketa frontoian, erakusketak, jolasak, forja erakustaldia, kale animazioa, musika, taloak eta publiko guztiendako jarduerak ere bai, hori guztia, esan bezala, goizeko 10:00 ordubit erdiak bitarte. 12:00 hartzai gaztaren dastaketa eta herri lehiaketa ere izanen da. Eta eguerdiko 12:00 potxoka haragiarekin egindako pintxoak pausokaren eskutik etorriko dira. Bueno, hortxe aukeretako bat ez da, gaurko ardo dastaketarena, aurretik izen eman beharra dago bertan parte hartzeko, eta bestetik ere, ba, esan bezala, azoka Irurtzunen, eta 13. aldiz ospatzen dena, ez da? Janari eta artisautza produktuak, ganadu erakusketa, erakusketa, jolasak, forja erakustaldia, kale animazioa, musika, taloak, eta publiko guztiendako jarduerak, eta artzain gaztaren dastaketa eta herri lehiaketa eta potxoka haragiarekin egindako pintxoak pausokaren eskutik ere dastatzeko aukera izango da.

Eta bagoaz, altxasuko festetara atzo hasi zirenak eta astelenean amaituko direnak. Eta bagoaz aipatzera, bueno, ba gaur txaranga ibiliko dela herrian zehar goizean, txiki parka izango da 11:30etatik eguerdiko ordu biterdietara eta txutxu trena ere bai Ihortia Zabalgunean. Auzatea gaur Zubestia elkartearen eskutik etorriko da Foru Plazan eguerdiko 12etan eta gaur gazte jai batzordeak barkatu aizkora postua antolatu du. Ordu horretan ere bai, eta ordu batetan Aiurri ikuskizuna aukeran dantza konpainiaren eskutik etorriko da Foru Plazan, Errigorako pintxo dastaketa Herritxokoaren txoznan, eta makarroi jatea karpan eguerdiko iruretan. Txikiparka berriz ere txutxu trena Ihortia Zabalgunean, eta peinen kafea lauterdietan. Elektropoteoa eta kuadrilen eguneko bigarren proba bostetan, erremontari, herri-zerri erremonte jaialdia burunda pilotalekoan, eta Xaiborrekin disko festa seietan Garzia Ximenez kalean. Buruhandiak Foru Plazan 7:30etan eta Me Vale Madre musika emanaldi ibiltaria ere bai 7:30etan. Peñen jetxiera txaranga txorongorekin 8:00etatik aurrera Zumalakarregi plazatik Foru Plazara eta ondoren altxasuko 8:00koa burunda txistilariekin eta larrain dantza etxadean asko gaita jotzaileekin. Ondoren 10:00etan zentzuzkoa. Bokata jatea jai batzordearen eskutik txoznan 9:00etan eta kontzertuak karpan. Eskarenge Kasko eta Sedientos de Cumbia. Nocturnal Amaral taldeari omenaldi kontzertua 11:30etan izango da Foru Plazan hain zuzen ere. Eta DJak 12:00etatik 5:00etara Zumalakarregi plazan. Herritxokoak antolatu du DJ gaua Herritxokoaren txoznan ordu batetatik 4:00etara.

Bueno, eta bagoaz larun batean altxasun zera aurkituko dugu. Eta jai batzordearen fasismoaren kontrako eguna izendatu dute larun batekoa, dianak izango dira goizean, eta eskolarteko txirrindularitza proba 10:30 aurrera, Zumalakarregi plazan. Larun gunea, euskal mitologian oinarritutako jolasak Ihortia Zabalgunean 11:00 aurrera, eta auzatea Foru plazan 12:00 beti jaten elkartearen eskutik. Hortzadar taldearen plaza dantza Foru plazan ordu batetan, eta mural margoketa ere bai, jai batzordeak antolatuta, argazki antifasista, herritxokoak antolatuta, Euskal Herria irabaztera herritxokoaren txoznan hain zuzen ere ordu bat aterdietan. Herribazkari antifasista Zelandin eguerdiko 3:00 eta peinen kafea Foru plazan 4:30. Kalejira 5:00-8:00 txorongo txarangarekin eta pilota jaialdi profesionala. Arratsaldeko 5:00 pelota proliga eta burunda pilotalekuan. Ikuskizun ibiltaria, 6:00 Ihortia Zabalgunetik abiatuko dena Superbitxos Koskorron taldearen eskutik. Teknoa, jai batzordeak antolatuta 6:00 gaueko ordubietara, eta hortxe izanen dira Raze, Patxi eta Izei eta Anabea. Gerra imperialisten kontrako mobilizazioa, ezaztu Palestina, Libano, Sahara, Sudan, udaletxearen aurreran, Sakana Arrera Aranak deituta, Buruhandiak 7:30 Foru plazan, eta arratsaldeko 8:00 larun batean, Etzakit taldearen kontzertua. Peinen jetxiera 8:30 txorongo txarangarekin, eta ondoren 8:00 eta larrain dantza eta zenzenzuzkoa. Bokata jatea, txoznan, 9:00, pura berbenarekin dantzaldia, Foru plazan eta kontzertuak gaztetxean, Morten komite eta Kailas eta Leien. Peinen igoera, goizaldeko 12:30, Foru plazatik, Zumalakarregi plazaraino, eta gaua, jai batzordearen karpan, ordubietatik aurrera.

Eta bagoaz, igandera, eta igandean kuadrilen eguna ospatuko da, dianak ere goizean, eta altsasuko txirrindularitza proba, ez da, kirol elkarteak antolatu duena goizeko 10:00 aurrera. Erraldoi eta Buruhandien kalejira ere izanen da 11:30 aurrera, eta auzatea Foru Plazan Otai elkartearen eskutik etorriko da. Aurrendako tirolina ere izango da 12:00 jaibatzordeak antolatuta, eta Haizeberriak bandaren kontzertua Foru Plazan eguerdiko ordu batetan. Kuadrilen eguneko bazkaria ere 3:00 eta karpan, eta peinen kafea eta bingoa ere karpan jaibatzordeak antolatuta 4:30. Peinen kalejira igandean 5:00-8:00 bitarte, eta kuadrilen eguneko taldeen arteko probak ere karpatik abiatuta 5:00. Igandean ere, Otadiko Santo Cristo pilota txapelketaren finalak jokatuko dira Burunda pilotalekuan. Eta 6:00, igandean playback lehiaketa eta txokolate jana kuku erreka elkarteak eskenita Ihortia Zabalgunean. Buruhandiak 7:30 izango dira, eta Las Divas taldearen kontzertua Foru Plazan 7:30. Peinen jetxiera Txorongo txarangarekin 8:30 izanen da, eta Edu Zardoiaren kontzertua aldiz Herri Txokoaren txoznan gaueko 12:00. 10:30 kuadrilen eguneko gala eta sari banaketa ere bai, jaibatzordearen karpan, eta zumba ikuskizuna ere karpan izango da gaueko 11:00. Txapela Brava taldearen kontzertua Foru Plazan gaueko 11:30 igandean, eta aipatu behar dugu herriko DJak jaibatzordeak antolatuta ere gaueko 12:00 izanen dira. Esan bezala, atzo festak hasi eta astelena bitarte iraungo dute.

Badakizue, bueno, ba, hemen aipatutako guztiak ere bai, ba, ikusgai dituzuela, era irakurtzeko eta lasaiago kuskusiatzeko aukera ere guaixe.eusen agendaren tartean. Hau izan da, gaurko agendaren tartea, ez da, eta bergoratuko dizuegu, igandean, ba, azoka eguna izango dela, ospatuko dela Irurtzunen, gaur ardo dastaketa ere bai Txiteran, Hiriberrin, eta Altsasuko festek ere iraupena astelena bitarte. Mendira joan nahi duenak ere aukera badauka. Guaixe.eus agendan informazio gehiago.

0: aunque con otra.
1: Eta honen bestez, goizeko 11ak direnean agurra esango dizuegu eta egunon sakana aste honetako egunon sakana ba hoxe, hemen utziko dugula. Datorren astelenean irailak 14 hemen izanen gara eta gure irratsaioak ere bi orduko iraupena izanen du. Solasaldia ere izanen dugulako. Ba, entzule, gure herri-zerri eta gure festen egitarauak entzunda ere, aukerak badauzkazue. Modu ezberdinetan asteburuan, asteburuaz gozatzeko nola ez. Eta ala izatea espero dugu. Ongi izan eta astelenean arte.

bazkidetu izan giltzarri. Hilabetean euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9848-564-275 edo 618-882-675. guaixe.eus. Bazkidetu izan giltzarri.

Mila esker horregoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana.

0: euskeraz.
1: Kaixo, Raf Atxuri naiz, irakasle izandakoa eta Guaixeko kolaboratzailea. Bada, izan giltzarri eta zu ere izan zaitez Guaixeko bazkide. Egin sakana eta egin komunitatea.
2: Informazio guztia 9848-564-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GKA diseinua eta komunikazioa. 6199-4246 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

Kaixo, egunon, egunon eta ongietorri gurera gaur irailak 11 ditu eta ostirala da. Ostirala argitasunarekin datorkigu eta badirudi gainera argitasun honek asteburu osoan iraungo duela. Hori bai, freskoa, argitasuna bai, baina freskoa ere bai. Holako bueno, minimoak ere ikusi ditugu nahiko baxu bazirela eta gaurko goitza, ba hoxe, freskoa ere izan dela. Aipatu behar dizuegu gaurkoan protagonismoa agenda kontuek hartuko dutela, bueno, baina aldez aurretik aipatu agendaren tartean ere ezberdinduko ditugula deialdi arruntak asteburukoak direnak eta gero ba festak edo antolatu diren adibidez azoka ere bai, ezta? Arakilgo eta Irurtzungo bertako ganadu azokarena. Bueno, ba hoiek agendaren tarte zabalago batean landuko ditugu, baina deialdiak direnak eta beste ba agenda txikiagoan edo, ez, esango dugu albiste nagusiaren aurretik etorriko den horretan, ez da? Prentsaren errepasoa ere eginen dugu, eta gaur izanen da azken eguna, ba, olako ordubeteko saioa daukaguna, astelenean solasaldira itzuliko garelako, hirurak izango garelako, hementxe, ba, ordubete zuekin ere bai, izango dira lehiaketak, eta izango dira proposamenak, eta izango dira gaiak, eta izango dira elkarrizketak, eta gauza asko ere izango dira astelenetik aurrera. Bueno, ba, ongi baderitzozue, aurreratuko dizuegu eguraldiaren iragarpena zein den, ez bakarrik gaurko, baizik eta biharko eta igandekoa ere bai. Beraz, eguraldiaren iragarpena, eguneko kanta, goizeko lehendabizikoa izango dena, eta prentsaren errepasoa. Nola ez, gaur ere, ba, guaixe, astekaria eskuartean daukagularik. Egunon, eta ongi etorri gurera. Gaur irailak 11 ditu, ostirala da, eta giro eguzkitsua izango dugu. Temperaturan ez da aldaketa handirik espero eta egun senti fresko eta baten ostean maksimoak 22 eta 25 gradu artekoak izango dira. Eguzkitsu egongo da, Kantauri xurialdean, behodeien artean hola arituko dira edo egonen dira, tarte batean, batez ere kostaldean eta goizean, ezta? Eguerditik aurrera iparrekialdeko haizea ibiliko da. Bihar, larunbata, irailak 12, giro eguzkitsua izango dugula ere aurreratzen digute, Lambro eta Lainoekin eta Kantauri xurialdean behodei batzuekin hasiko dugu eguna, baina goizean jaso egingo du eta gainerako orduetan eguzkitsu egongo da. Egun sentia freskoa, baina ondoren maksimoak gradu pare bat igoko dira. 24 eta 27 gradu artekoak izango direlarik. Eguerditik aurrera iparrekialdeko haizea ibiliko da eta igandean, ba udabeteko giroa izango dugu. Egun sentiko belainoak eta hodeiguneak jaso ostean eguzkia izango da protagonista. Temperaturak ere gora egingo du eta maksimoak 25 graduren bueltan geldituko dira kostaldean. 30ren inguruan barnekaldean haizea ahul ibiliko da eta eguerdi partean iparrekialdetik finkatuko da.

0: Jarain, eraso sexistarik gabeko sakana libre. Ez sakanan, ez inon, eraso sexistarik ez. Sakanako mankomunitateko berdintasun zerbitzua.
1: Gaur martxoak emezortzi, eta portuak bibarku, noizer hori dosaba.
0: Gure lurraren indarra. Mende erdiko esperientzia mundua mugitzen duten pieza handiak sortzen. Sakana Grupen etorkizun industriala bultzatzen dugu espiritu kooperatiboarekin, talentua, kalitatea eta tokiko konpromisoa uztartuz. Lankidetzan aritzen garenean urrunago iristen garelako. Sakana Group,
2: Coop for a better future.

Eta eskuartean goixe astekaria eta hortik hasiko gara nola ez gaurkoan eta altxasuraino garamatza argazki nagusiak eta bueno ba atzokoan bueno txupinazoa bota zutenak protagonista direlarik ba ospatzeko garaia iritsi zitzaielago ezta komunitatea ehuntzenek eta osasun publikoaren alde plataformak piztu zuten altxasuko festak astelenera arte ospatuko dituzte eta igandean Arakilgo eta Irurtzungo ganadu azoka ere izanen dela iragartzen da argazki horrekin ba lerroburu nagusiak hori dio beste argazki batean

nagusian eta argazki familia argazki ederra ikusten duguna, baina 25 urte bete dira ere irailaren 11tik eta Amerikako Estatu Batuek gerra legeak nahierara bihurritu dituzte geroztik mundu osoan. Bagoaz, gara egunkarira, 100.000 saharar inguruk Espainiar herritartasuna eskatu ahalko dute. Kongresu Espainolak bide eman zion atzo, 1977 baino lehen, okupaziopean jaiotako sahararrei eta haien zuzeneko ondorengoei Espainiar herritartasuna aitortzeko legeari. 100.000 laguni eragingo die eta mende erdiko aberri gabetzea zuzenduko du. Urratsa txalotu zuten Saharako ordezkaritzak zein Euskal Alderdiek, baina berandu datorrela eta mugatua dela ohartarazi zuten, ezpaitio Marokoren egungo okupazioaren gairi heltzen. Ba, gaiari heltzen. Argazki nagusia gara egunkarian hori, eta diari den notiziasen bat baino gehiago. Eta bagoaz, Maria Txibite atzoko parlamentuan egin zen agerraldiaren une batean, berak esaten du gobernua, Nafarroako gobernua, beti legearekin eta eskubide, giza eskubideekin egongo dela. Argazki nagusia da hori, eta esana hori ere bai, lerroburu nagusiak zera diolako, Nafarroa estatu mailan lehenengo herrialdea izango da Zeutatik datozen neska aur migranteak hartzen, eta bueno, horren inguruan ere beste hainbat adierazpen ere bai, baina lerroburu nagusiak eta argazkiak bat egiten dute. Goiko partean ere 25 urte 102 minutuk historia apurtu zutenekoa, dorrebikien argazkia sutan daudelarik, hori da ikusten duguna. Eta bestetik ere bai, aire egokitua instalatzeko, ezartzeko, pixkat arintasun hori ireki egingo dela edo zabaldu egingo dela edo aldatu egingo dela, eta bueno, hor ikusten dugu etxe batean ezarritako aire egokitu gailu bat, ezta? Bagoaz berria egunkarira, eta hor lerroburu nagusiak dio bost greba egunetara deitu dutela Osakidetzan kolektibo guztien baldintzako betzeko, EBZ-ak 2,5%-eraino igo ditu interes tasak eta abenduan ere igotzea espero da. Nafarroak Marokotik Zeutara joandako bost neska adingabe hartuko ditu. Irakasle gaiek murgil egin dute euskaran eredu izateko, EH Bilduk Nerea Kortajarena proposatu du Donostiako alkategai izateko, eta Trumpek bozak erosi nahi ditu eta agindu du heldu bakoitzari $5,000 emango dizkiola irabaziz gero. Gara egunkarian aipatzen du nola Ander ST Santurtzin haren bizitza arriskuan jarri zela poliziak ubi mugikorraren etorrera ordu bete atzeratu zuelako. Lerroburu nagusia hori da, eta gehiago ere badira. Iñaki Soto Nolaskok gararen 10.000. Zenbakia gaurkoa dena, horren inguruko idatzia edo jarriko du eta jaso du eta editorialean ere hartaz arituko dira. 10.000 zenbaki gara egunkariak gaur plazaratu duenarekin. IFJD Luis Joinet institutuko presidenteari elkarrizketa egiten diote, Jean-Pierre Masiasi hain zuzen ere, eta berak esaten du ez dugula behar memorien gerrate bat, baizik eta errelato guztiak entzuteko gune bat edo espazio bat. Gehiago, PISA txostenen ondorengoak, eta nola, Nerea Kortajarena ere Donostiako alkategai proposatu duen EH Bilduk. Eta notiziasekin amaituko dugu, aipatu behar dugu, ikastetxetan ematen diren erasoak, hoe guztiak edo jazarpenak fiskaldegiaraino iritsi direla, eta dagoeneko 64 auzi direla. Gehiago ere bai, PP-ren eta Vox-en errelatoa bere egin duela Gorenak, eta Bozka eta Leide Nietos delako horrekin. Gehiago ere bai aipatu behar dugu, esan dugu, interes tipoak ere

0: igo egin direla, inflazioaren gorakada dela eta, eta osasunaren kontuak ere bai, ba, bueno, ba, esaten dute, seigarren soldatarik bajuena liga dela, eta, eta bueno, ba, aipatu barre dugu, hori gorriz ere badakarrela osasuna hitza ere. Eta, Gartzelan sartu dutela ere bai, bere pixukidea hil izanaz, ba, ustez, ba, gizon, ura egin zuen gizona, ezta? Gartzelera sartu dutela. Ba, hauek guztiak gaur prentsan ditugunak, eta Guaixek ere badakar, ba, Irurtzungo Lizarra kalea oinezkoendako bihurtzeko lanak astear, asteartean hasiko direla, baita Zedernak migratutako ondarea proiektuarekin sakanako 9 ondasun katalogatu dituela, eta Alicia Griffith Urrillas arpajotzaileak kontzertua eman zuela uharteko Zamartze santutegian. Ba, prensaren irakurketarekin honelaxe amaituko dugu. Gure lurraren indarra. Mende erdiko esperientzia mundua mugitzen duten pieza handiak sortzen. Sakana Grupen etorkizun industriala bultzatzen dugu espiritu kooperatiboarekin. Talentua, kalitatea eta tokiko konpromisoa uztartuz. Lankidetzan aritzen garenean urrunago iristen garelako. Sakana Group,
1: Coop for a better future.
0: Publizitatea ikustea ez da nahikoa. Gogoratzea da gakoa. GK, diseinua eta komunikazioa.

Agendaren tartean aipatu behar dugu bihar larun bata irailak 12 Irurtzunen mendi irtera eginen dutela. Bosterdietan jarri dute itzordua Irurtzungo autobus geltokian, mendi irtera Mendebaldeko Pirineoetara eginen dute, Bixaurin 12 kilometro eta 1250 metroko desnibel positiboa. Sarrioz bailara 13 kilometro eta 700 metroko desnibel positiboa. Iratxok eta Pikuxarrek antolatu dute, eta esan bezala, goizaldeko bosterdietan jarri dute itzordua bihar autobus geltokian. Irurtzunen ere, zozketa aipatu behar dugu, posta euskaraz ekimenaren zozketa eginen dute igandean eguerdiko 12etan eta Pikuxar tabernan. Eta Irurtzunen kontzertua ere aipatu behar dugu igandean, baina arratsaldeko 7:30etan Pikuxar plazan Bide Nabar taldearen kontzertua.

Eta bagoaz, ba, honekin amaitzera, erakusketa batekin hain zuzen ere, erakusketa hori lakuntzan dago, eta krisi humanitarioa Palestinan erakusketa da. Eta hau 18ra bitarte egonen da lakuntzako liburutegian, adin guztietarako aproposak diren gaiari buruzko liburuak ere aukeratu dituzte, eta esan bezala krisi humanitarioa Palestinan bizipenak eta gatazkaren gakoak ezagutzeko erakusketa izanen da ikusgai. Eta gogoratuko dizuegu ere bai, beste data bat, Guaixeren udako argazki lehiaketan parte hartzeko, ba, irailaren 14a bozkatzeko azken eguna dela, eta hoxe, eta ondoren irailaren 18an irabazleak jakinaraziko ditugula. Beraz, bozkatzeko azken eguna irailak 14 izango da, eta astelena, beraz, bozkatu zure argazki gogokoena. Hortxe, sakana detailen kotxe baten autogarbiketa osoa egiteko saria dago jokoan. Laura, estetika bienestarren ere bai, ba, bueno, gorputz tratamendu bat, eta lakturalen ere bai, ba, zure pixua esne litrotan ba, jasotzeko aukera ere izanen da.

Jarain, eraso sexistarik gabeko sakana libre. Ez sakanan, ez inon, eraso sexistarik ez. Sakanako mankomunitateko berdintasun zerbitzua.

gaur Sakan herrian bi albiste aipatzeko irailak 11 dituen ostiral honetan altxasuraino goaz sutea trenbide parean piztu zena suhiltzaileen lanak pilatutako egurra su hartzea eragotzi zuen trenbidearen ondoan altxasuko alde zaharraren parean sutea piztu zen atzo arratsaldean garrek trenbidearen eta herriaren arteko magalean zegoen landaretza eta txabolatxo bat ere erre zuten suhiltzaileen lanak sua gehiago ez zabaltzea lortu zuen izan ere mendebalderago sutarako pilatutako egurrak zeuden eta gorago etxe bizitza Zak, sutea Aldegoitia eta Aldautia eta Soldaubide kalen arteko zatian izan zen eta 80 metroko luzera hartu zuen antza petardo batek eragin zuen aipatu sutea. Eta ensaladilla txapelketan bi establezimendu sakandarrek parte hartuko dutela ere, ba, jakinarazi beharre dugu. Gaurtik irailaren 20ra arte iraunen du lehiaketak, eta Nafarroako 28 establezimendu lehiatuko dira bertan. Bueno, ba, esan beharre dugu, tartean, 28 ostalaritza establezimendu hoien tartean, Arbizuko Olatzea eta Altsasuko Kaixo izanen dira. Azken horrek lehiaketako aurreneko edizioa irabazi zuen joan zen urtean. Eta Jose Antonio Legarra Sanper jabeak aurkeztenean esan zuenez, saria oso garrantzitsua izan zen haiendako, ikusgarritasuna eman zielako eta publiko berria ere erakarri zuelako. Bueno, antolatzaileek nabarmendu dute aurtengo berrikuntza nagusia dela, bezeroek hautatuko dituztela 10 ensaladilla finalistak beren botoen bidez. Herribozketa hori, lamejorensaladilla.es webgunearen bidez egingo da, eta boto emaile bakoitzak bere hiru ensaladilla gogokoenak aukeratu ahalko ditu. Bueno, horretarako boto emaileak zerrendatik bere ensaladilla gogokoena aukeratuko du, plateraren argazki bat igo, datuak bete, eta, bueno, ba hori hiru aldiz errepikatu daitekela ere, ba, jakinarazi digute. Esan behar dugu horrekin batera ere, ba, epaimai profesional batek ere dastatuko dituela, eta beste epaimai herriko bat ere eginen dela. Finala, Ostalaritza Kooperatibaren kaxen jokatuko da irailaren 22an asteartean, eta han banatuko dira sariak.

0: gure lurraren indarra. Mende erdiko esperientzia mundua mugitzen duten pieza handiak sortzen. Sakana Grupen etorkizun industriala bultzatzen dugu espiritu kooperatiboarekin, talentua, kalitatea eta tokiko konpromisoa uztartuz. Lankidetzan aritzen garenean urrunago iristen garelako. Sakana Group,
1: Coop for a better future.
0: Diseinu grafikoa ez da soilik itxura. Zure marka, zure mezua. GK, diseinua eta komunikazioa.

Iraila, gaur 11 ditutak kiroltartean txirrindularitzarekin hasiko gara Luka Martinez mundialetara dijoala aipatzeko elitetan ariko den Igor Arrietari juvenilen munduko txapelketan ariko den lakuntzarra gehitu zaio. Martinez irailaren 24ko juvenilen errepideko proban arituko da. Bueno, ba esan bezala eliteen mailan Alejandro Valverde hautatzaileak zehaztutako taldeko kidea izango da Igor Arrieta Lizarraga uartearra, Enric Mas eta Juan Ayuso liderrak laguntzea izango da bere lana, eta irailaren 10ean juvenil mailako Espainiako selekzioen berri ere eman zuten, eta Lute Angitak egidatzen duen mutilen selekzioan sakandar bat ariko da lehenengoz, Luka Martinez dos Santos. Lakuntzarrak Aitor Martinez, Benjamin Noval eta Raúl López izango ditu taldekide selekzioan, eta azken bi hauek irailaren bian jokatuko den erlojupekoan lehiatuko dira. Talde osoak aldiz, irailaren 24ean ostegunean, errepide lasterketa gogorra dute, izango dute aurretik. Monte Royal zirkuitoari 10 itzuli eman beharko izkiote, eta Kamilen Jouden igoera exigenteare izango da gakoa. Bueno, ba, aipatu behar dugu Monrealgo munduko txapelketa aritzea opari ederra dela Luka Martinezen dako, lakuntzarrak sekulako denboraldia egin du Tolosa Danena taldearekin aurten 8 garaipen bildu dituelarik. Eta kiroldegian altxasuko festek mastersa, kristo deuna erremontea eta txirrindularitza dakarte. Ezkurdiak eta zabaletak masterseko finalerdietako txartelagatik borrokatuko dute. Erremontari jardunaldia jokatuko da, otadiko kristo deuna txapelketako finalak erabakiko dira, eta 87. altxasuko txirrindularitza proba ere jokoan dira festauetan. Lagun artea, Etxarri eta Altsasu erregionalak lanera, erregional eta erregional preferente mailetan asteburuan hasiko da liga. Preferentean Altsasu eta Etxarri arituko dira. Igandean Altsasuk Soto Ibarbaso hartuko du dantzalekun arratsaldeko 5:00 eta egun eta ordu berean Etxarrianazek Subiza Zendea de Galarbe hartuko du San Donato futbol zelaian. Erregionalean Lagun Artea eta aurten sortutako Altsasu erregionala arituko dira. Lagun Arteak aurrera du aurkari Leitzan arratsaldeko 5:00 eta egun eta ordu berean Altsasu betaldeak Lekunberriko Betikozkorbe hartuko du dantzalekun. Eta emakumezkoak beranduago hasiko dira juvenilen eta kadeten ligak irailaren 4. asteburuan hasiko dira, eta kadeteenak urriaren asteburuan.

0: Printzesa eder.
1: Jarain, eraso sexistarik gabeko sakana libre.
0: Naranja erdirik.
1: Ez sakanan, ez inon, eraso sexistarik ez.
0: Oazarelako.
1: Sakanako mankomunitateko berdintasun zerbitzua.
0: Esten begientzako, egin dorretxetik salto.

Bueno, eta lehen aipatu dizuegun bezala, ba, gaur bueno, ba, bilduko ditugu hemen dauden ospakizunak edo festak, ezta? Hain zuzen ere, eta bueno, ba, horretarako Altsasu aldera joko dugu, baina lehenik eta behin Irurtzunera ere bai, eta Arakilera, nola ez. 13. Arakilgo eta Irurtzungo ganadu azoka ospatuko delako, ba, asteburu honetan ere, eta bueno, esan behar dugu gainera gaur ardoen dastaketa izanen dela, eta horrekin abiatuko gara gaurko, ba, tarte honetan.

0: genituen gure ametxan.
1: Ba, mairugarren arakilgo eta irurtzengo ganadu azoka ospatuko da asteburu honetan, eta gaur da itzordua Hiriberri arakilen hain zuzen ere. Eta arratsaldeko seietan Euskal Herriko ardoen dastaketa eginen da txiteran.
0: Aurkitu genituen lehen jolasak ere.
1: Igandean aldiz Irurtzunen azoka eta hau plazan izango da, goizeko 10:00 ordubit erdiak bitarte. Janaria eta artisautza produktuak izanen dira, ganadu erakusketa frontoian, erakusketak, jolasak, forja erakustaldia, kale animazioa, musika, taloak eta publiko guztiendako jarduerak ere bai, hori guztia, esan bezala, goizeko 10:00 ordubit erdiak bitarte. 12:00 hartzai gaztaren dastaketa eta herri lehiaketa ere izanen da. Eta eguerdiko 12:00 potxoka haragiarekin egindako pintxoak pausokaren eskutik etorriko dira. Bueno, hortxe aukeretako bat ez da, gaurko ardo dastaketarena, aurretik izen eman beharra dago bertan parte hartzeko, eta bestetik ere, ba, esan bezala, azoka Irurtzunen, eta 13. aldiz ospatzen dena, ez da? Janari eta artisautza produktuak, ganadu erakusketa, erakusketa, jolasak, forja erakustaldia, kale animazioa, musika, taloak eta publiko guztiendako jarduerak, eta artzain gaztaren dastaketa eta herri lehiaketa eta potxoka haragiarekin egindako pintxoak pausokaren eskutik ere dastatzeko aukera izango da.

Eta bagoaz, Altsasuko festetara atzo hasi zirenak eta astelenean amaituko direnak. Eta bagoaz aipatzera, bueno, ba gaur txaranga ibiliko dela herrian zehar goizean, txikiparka izango da 11 terdietatik eguerdiko ordu biterdietara eta txutxu trena ere bai Ihortia Zabalgunean. Auzatea gaur Zubestia elkartearen eskutik etorriko da Foru Plazan eguerdiko 12etan eta gaur gazte jai batzordeak barkatu aizkora postu antolatu du. Ordu horretan ere bai, eta ordu batetan Aiurri ikuskizuna aukeran dantza konpainiaren eskutik etorriko da Foru Plazan, Errigorako pintxo dastak eta herritxokoaren txoznan, eta makarroi jatea karpan eguerdiko iruretan. Txikiparka berriz ere txutxu trena Ihortia Zabalgunean eta peinen kafea lauterdietan. Elektropoteoa eta kuadrilen eguneko bigarren proba bostetan, erremontari, herri-zerri erremonte jaialdia Burunda pilotalekoan eta Xaiborrekin disko festa seietan Gartzia Ximenez kalean. Buruhandiak Foru Plazan 7:30etan eta Mebale Madre musika emanaldi ibiltaria ere bai 7:30etan. Peinen jaitsiera txaranga txorongorekin 8:00etatik aurrera Zumalakarregi plazatik Foru Plazara eta ondoren Altsasuko 8:00koa Burunda txistilariekin eta larrain dantza etxadean azko gaita jotzaileekin. Ondoren 10:00etan zentzuzkoa. Bokata jatea jai batzordearen eskutik txoznan 9:00etan eta kontzertuak karpan. Eskarenge Kasko eta Sedientos de Cumbia, Nocturnal Amaral taldeari omenaldi kontzertua 11:30etan izango da Foru Plazan hain zuzen ere. Eta DJak 12:00etatik 5:00etara Zumalakarregi plazan. Herritxokoak antolatu du DJ gaua Herritxokoaren txoznan ordu batetatik 4:00etara.

Bueno, eta bagoaz larun bateran altxasun zera aurkituko dugu. Eta jai batzordearen fasismoaren kontrako eguna izendatu dute larun batekoa, dianak izango dira goizean, eta eskolarteko txirrindularitza proba 10:30 aurrera, Zumalakarregi plazan. Larun gunea, euskal mitologian oinarritutako jolasak Ihortia zabalgunean 11:00 aurrera, eta auzatea Foru plazan 12:00 beti jaten elkartearen eskutik. Hortzadar taldearen plaza dantza Foru plazan 13:00 eta mural margoketa ere bai, jai batzordeak antolatuta, argazki antifasista, herritxokoak antolatuta, Euskal Herria irabaztera herritxokoaren txoznan hain zuzen ere 13:30. Herribazkari antifasista Zelandin eguerdiko 3:00 eta peinen kafea Foru plazan 4:00. Kale jira 5:00-8:00 txorongo txarangarekin eta pilota jaialdi profesionala. Arratsaldeko 5:00 aurrera pelota proliga eta burunda pilotalekuan. Ikuskizun ibiltaria, 6:00 Ihortia zabalgunetik abiatuko dena Superbitxos Koskorron taldearen eskutik. Teknoa, jai batzordeak antolatuta 6:00 gaueko ordubietara, eta hortxe izanen dira, Raze, Patxi eta Izei eta Anabea. Gerra imperialisten kontrako mobilizazioa, ez ahaztu Palestina, Libano, Sahara, Sudan, udaletxearen aurreran, Sakana Harrera Aranak deituta, buruhandiak 7:30 Foru plazan, eta arratsaldeko 8:00 larun batean, Etzakit taldearen kontzertua. Peinen jetxiera 8:30 txorongo txarangarekin, eta ondoren 8:00 eta larrain dantza eta zenzenzuzkoa. Bokata jatea, txoznan, 9:00, pura berbenarekin dantzaldia, Foru plazan eta kontzertuak gaztetxean, Morten komite eta Kailas eta Leien. Peinen igoera, goizaldeko 12:30, Foru plazatik, Zumalakarregi plazaraino, eta gaua, jai batzordearen karpan, ordubietatik aurrera.

Eta bagoaz, igandera, eta igandean kuadrilen eguna ospatuko da, Dianak ere goizean, eta Altsasuko txirrindularitza proba, ez da, Kirol Elkarteak antolatu duena goizeko 10etatik aurrera. Erraldoi eta Buruhandien kalejira ere izanen da 11 erdietatik aurrera, eta uzatea Foru Plazan Otai Elkartearen eskutik etorriko da. Aurrendako Tirolina ere izango da 12etan jaibatzordeak antolatuta, eta Aizeberriak bandaren kontzertua Foru Plazan eguerdiko ordu batetan. Kuadrilen eguneko bazkaria ere 3etan, eta Karpan, eta Peinen Kafea, eta Bingo, goa ere Karpan jaibatzordeak antolatuta lauterdietan. Peinen kalejira igandean 5etatik 8etara bitarte, eta kuadrilen eguneko taldeen arteko probak ere Karpatik abiatuta arratsaldeko 5etan. Igandean ere Otadiko Santo Cristo pilota txapelketaren finalak jokatuko dira Burunda pilotalekuan, eta 6etan igandean playback lehiaketa eta txokolate jana Kuku Erreka elkarteak eskainita Ihortia Zabalgunean. Buruhandiak 7erdietan izango dira, eta Las Divas taldearen kontzertua Foru Plazan 7erdietan. Peinen Jetxiera Txorongo Txarangarekin 8erdietan izanen da, eta Edu Zardoiaren kontzertua aldiz Herri Txokoaren txoznan gaueko 12etan. 10erdietan kuadrilen eguneko gala eta sari banaketa ere bai, jaibatzordearen Karpan, eta zumba ikuskizuna ere Karpan izango da gaueko 11etan. Txapela Braba taldearen kontzertua Foru Plazan gaueko 11erdietan igandean, eta aipatu behar dugu herriko DJak jaibatzordeak antolatuta ere gaueko 12etan izanen dira. Esan bezala, atzo festak hasi eta astelena bitarte iraungo dute.

Badakizue, bueno, ba, hemen aipatutako guztiak ere bai, ba, ikusgai dituzuela, era irakurtzeko eta lasaiago kuskusiatzeko aukera ere guaixe.eusen agendaren tartean. Hau izan da, gaurko agendaren tartea, ez da, eta bergoratuko dizuegu, igandean, ba, azoka eguna izango dela, ospatuko dela Irurtzunen, gaur ardo dastaketa ere bai Txiteran, Hiriberrin, eta Altsasuko festek ere iraupena astelena bitarte. Mendira joan nahi duenak ere aukera badauka. Guaixe.eus agendan informazio gehiago.

0: aunque con otra.
1: Eta honen bestez, goizeko 11ak direnean agurra esango dizuegu eta egun on sakana aste honetako egun on sakana ba hoxe hemen utziko dugula datorren astelenean irailak 14 hemen izanen gara eta gure irratsaioak ere bi orduko iraupena izanen du solasaldia ere izanen dugulako ba entzule gure herriz herri eta gure festen egitarauak entzunda ere aukerak badauzkazue modu ezberdinetan asteburuan asteburuaz gozatzeko nola ez eta hala izatea espero dugu ongi izan eta astelenean arte

0: egin euskal komunikabideen alde, egin gurearen alde, egin bertakoaren alde, egin zaitez Guaixe Fundazioaren bazkide. Izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9848-564-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GKA diseinua eta komunikazioa. 6199-4246 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara, sakana.

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana.

Bazkidetu, izan giltzarri. Hilabetean, euro baten truke. Urteko bazkidetza, 60 euro. 9948, 564, 275 edo 618, 8842, 675. guaixe.eus. Bazkidetu, izan giltzarri.

Guaixe aplikazioa. Zergatik eta zertarako deskargatu aplikazioa? Zozketa eta lehiaketa guztietan modu erraz batean parte hartzeko aukera izanen duzu. Norberak nahi dituen herri eta intereseko gaiei buruzko kazetaritza edukiak eta azken orduko abisuak lehenesteko aukera, nahi eran. Guaixeren aldizkariak PDF-an, argazki galeria, audio eta bideoekin mugikorrean irakurtzeko aukera. Guaixe.eus webguneko ikusentzunekoak eta argazkiak doan deskargatzeko aukera. Sakana osoko kultur eta jarduera agenda, momentu oro eguneratua. 0 kilometroko gida, Sakana osoko zerbitzu eta komertzioen gidarik berrituen eta osatuenarekin. Gure proiektuko kidea izan da, gure komunikazio proiektua garatu eta hobetzeko prozesuan lagunduko duzu. Guaixe aplikazioa hemen da.

Bazkidetu, izan giltzarri. Hilabetean, euro baten truke. Urteko bazkidetza, 60 euro. 9,4,5,4,5,5 edo 6,8,8,8,2,6,5. Guaixe.eus. Bazkidetu, izan giltzarri.

Rapá. Rapá. Rapá. Zer da apa? Apa, guaixe, aplikazioa da. 0 kilometroko aplikazioa, Euskara Hutsean sortuta dago, tokiko edukiekin. Sakanan eginen diren ekitaldiekin osatutako agendarekin. Gure merkatari eta ostalarien eskaintzekin eta gure komunitatearen parte diren bazkideekin. Bertako kazetaritza landuz, Euskara indartzeko eta normalizatzeko aukera dugu. Deskargatu guaixe aplikazioa. A. Erregistratzea beharrezkoa da. Guaixe apa. Guaixe aplikazioa. 0 kilometroko aplikazioa.

you know. Listen.

¡Carlos!

way out on the outskirts of town. Yes, I am.

diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GKA diseinua eta komunikazioa. 6199-4246 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

And find me someone new. Cause when that good

0: wanna do you.
1: Yes.
0: Know what a shape I'm in. Lord, Lord.

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblemble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara, sakana.

Ma'am, I got a

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara, sakana.

0: Kaixo, Ana Belarraiza naiz, eta beste gauza batzuen artean, Guaixe Fundazioko bazkidea ere banaiz. Eta horri esker egin ditzakedan gauza batzu kontatu nahi dizkizut. Batetik, ostiralero postontzira joan, eta hauxe jasotzen dut, Guaixe Astekaria. Bertan irakurri ditzaket, ba, aste horretan sakanan gertatutako berriak adibidez. Edo sakanari buruzko beste mota batetako informazioa ere irakur dezaket. Bestetik, bazkide naizenez, irratia ere piztuta mantentzen laguntzen dut. Uinak sakanako herri guztietatik zabaltzen dira. Eta webguneak ere martxan jarraitzen du. Eta zu zer, oraindik etzara komunitate honetako kide? Ba nik gonbidapena luzatuko dizut. Bazkidetu zaitez eta izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9848-564-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Eixo, Josu Ezkurdia naiz. Bueno, esan diate bideo txo batikeko, eta bueno, nahi dizut esan, ba, gure eskutarten altxorba dakeula, kriston suertea dakeula, gure eskualdeko, sakanako, eta gure herritako informazioa, albistek, euskeaz gure eskutarten izatekin, eta bueno, laguntza behar deu, horreko horrela segi dezan izaten, eta besteik gabe eskatu ba laguntza hori ematea, laguntza txoikia eta bazkideikia, ez da bueno, hemendik animatu ba giltzarri izatea.
1: Informazio guztia 9848-564-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Egunon, Josenez, Josek, Farra, bera, Altsasuko ez dakizen batgarren dibizioko ez dakize taldek irazdaula 0-1 amazazpigarren minutuen sartaulako gola ez dakinok, hori bakarrik leitu daiteke guaixen. Irurzungo gizon bat sartuala etxeaten lapurtzea, aztuaula, galduaula, txanue, gio gora zibilek, berreskuretzen daula txanue, eta lapurre faten dela salatzea kuartelia eta egiten dela atxilotu, hori bakarrik leitzen da guaixen. Eta bakikun, iturmendin ez dakit, dola fundamentalista kuadrilat, biltzen dela urtien behin, atatzen txubila kalia enmobidek, eta egiten dela zakildunan bazkaibet, hori bakarrik leitu daiteke guaixen. Izen zaitez, giltzarrie, izan zaitez, giltzarria. Leitxuko ezu guaixe gustoro. Pruatu.
1: Informazio guztia 9848-564-5 telefonoan edo Altsasuko guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

aurpegia laureo muskulu lanean, alkoak isuri zegia garbituz, immunoglobulina listuan eta infekziorik ez hauan. Vibra, vibra, vibra, biba vibrazioak, askatu bizkarreko tentsioak, diafragma dantzan, poza digestioan, amabi aire litro biriketan, eta arnasa, feeling faran, serotonina, serotonina, dopamina, dopamina, adrenalina, adrenalina, tristura sendatzeko aspirina, zientziak diori, egin

0: gabe, txamat gauz, txamat lau, taletan zugalde, zaina zutzen beren, nola dau, egunero kotasunaren irudi hau, bilatzen zaitik gau, namar urteko hau, zaukakada dozte, du munipaltza, opa pikartze, fenomeno, zeti zuen alde, eskutik elduta daude, raptarrek alde.
1: Betu berdin, jarez berdin, goitik, berata, gora betik, enbat kultura batutak barruan, erreke erreari emateko gultza, ametsak lortzeko kompromesua, txutik irauntzeko

0: Guaixe Fundazioaren berri jakin nuenean, bere garrantziaz berehala jabetu nintzen, izan ere egin dezakeen eta egiten ari den lana sakana osoan oso garrantzitsutzat jotzen dudalako. Beraz, egin zaitez giltzarri.
1: Informazio guztia 9848-564-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.